Tağlıq rayonlarda hava özgürüşçan bolur. Yuqarı iqında yağmur yağsa, tövən iqında nəcci minutlu kəlkün kəlir. Derya cılğısı, tağ cılğısı, oyman orlardaki köyrük süngüçü qatarlıq çaylanan mənzirsi adətli çıraylıq bolsa mı? Lekin yağmurluq günlərdə ayatqı xəvb deyip gelir. Qar yağmur yağış ya ki kəlkün kəlis siqnalı tarqıtlıqan aman hərgiz çikilənmək. Çoxum vaxtıdır çikilmək. Bu vaqtda tez sürətdə egiz rayonlarga yetkiliş lazım. Nərs kerekleri tartışmasın, bir orunda turup kalmasın, mənzir rayonlarını tamaşa kılış için toxtap kalmasın gerek. Canlı saxlaş en mühim. Təbiyyətke hörmət kılgandılar, andın aman isen öyge kayıt kılıp olurdu.

Hürmetlik radyo anıqıcı dostlar, bugünkü yarqın isim sahibimizdə Amvi Mənbət Əbhalidini, Amvi Mənbət Pahalidini qızğın suyduğun Xısu Ping bilən tunuşimiz. Yaqında Xısu Ping pidayılar bilən billi aldıraş bulub getdi. Çünki köpçilik somka-somka mihr-muhabbət yetküzüş kiyim-keçəkləri və ayaq baş kiyimlərini türgə ayırıb rətləb, yəşiklərgə qaçlab orab, bu buyumlarını bir tutaş Qaşqar vilayidinin Pəyzibat nahiyəsigə əvətib, şu cəydəki iqicaqsız yaşanğanlar həm də ailəsədə qiyinçiliqi bar uquqıcılarqa yanı qilishni planlıqan idi. Xısu Ping 59 yaşqa kirgan bo'lib, Ürümchi yuqori yangi texnikalik kasblar taraqqiyot rayoni, Yingsha rayoni, Argun yezisi Sangun kentidan. Aka-uka och singillari ko'p bo'lganiga, yosh vaqtida turmushi ancha bayashat o'tmagan. Keyin u yo'ldoshi bilan birga yer terib, oshxona ichib, yoyma ichib tirikchilik qilib, jabo mushaqqatga chidab kurash qilib, kunlarini qadam-qadam yaxshilagan. 2006-yili Adyazda Xısu Ping Amvi Mənbət işlərgə rəsmi atlandı. Dəsləbdə, asasdıqı kəndiki iki çaqsız yaşanqalardan hal sorudu. Şu yili küzdə, Nəvri inisi Koni Şərna yəsidən qaytıb gilib, onunğa şu cəydiki dadısı qatnaş qadisdə vapat bolğan, anısı işki balını özü yalğız biqib uquvatqan, ixtisadi eğir qiyinçılıqda qalğan bir bəqsiz aylı toğırsıda söz əpərdi. Şu günü keçdə Xısu Ping uyaq bu yaqı örülüb uxlayalmadı. Ətisi yoldaşı bilən məslihətləşib, aldı bilən bir balının oxuşuğa ixtisadi cəhətdə yerdən verişini qarar qıldı. Xısu Ping onda dedi. Ata-anam kiçikimdənlə mağa çoxum yaxşı işlərini köpürə qılış toğırsına tərbiyə verətdi. Xısu Ping balığa 3200 yuan əvət bərdi. Şunundan keyin u yaşanğanlar sanatoriyasiga berib yaşanğanlarni yo'qladi va ulardan hal so'radi. Ehtiyojli bolalarga kiyim-kechak yig'ib berdi. U yaxshi ishlarni qilib, yordam berish, yo'lash tajribasi to'plab qolmay, yana Nurxon Pidayi bilan tunishdi. 2012-yili Xısu Ping Aka-uka och singillar mehr-muhabbat ommaviy manbat munosabat atirdini qurdi. U mundaq dedi: Bu pidayılar hər saha, hər kəsibdən gəlgən. Köpçiliknən qılğan yaxşı işləri məni təsirləndirdi. Mən Amvi Mənbət Pahalidədə nurğun xoşallıqı erişdim. Şunaqla, bu mihr-muhabbətnən uzaqqıca davam işini ümid qılamən. Şunun bilən, mən bu pidayılar ətirdini təşkiləb, quruşunu uyludum. Xısu Ping pidayılarının artıqçılıqıqı asasən, onlarını oxşumuğan qrupularqı ayrıdı. Şunun bilən billə, yoldaşı və ətrafdiki dostlarını arqı səb qabalıdı xizmətini üstəgi elişqə səbər var qıldı. Xısu Ping'in yoldaşı Şajian Xing mundaq dedi. Bu yıllarda vaxtım bolsa ayalımğa həmrə bulub, amvi mənbət işlərini qılıb, avtomobil heydəb, Qaşqar, Xotan, Şihu qatarlıq çaylarqı berib, mihr-muhabbət maddi əşyalarını yetkizdim. Məli, gezikən məktəblərdə bolsun, ya ki, asasi qatlamdiki amminin öylərdə bolsun. Həmməsi də biznən paypidək bulub yürgən simayimiz qaldı. Aynur Tursuniyazının öyü yəkən nahiyyəsinin bəşkən pasırıda. O, mundaq dedi. Biz acısıngıl üç qeyrindaş. Anam yaşınıb qalğan işki yaşanğan kişinin xaldın xəvar alıdı. Həmimiz pəqat adamdan işləmçilik qılıb tapqan pulığa tayınıb tırıqçılıq qılımız. 2021-yili Xısu Ping kəndgə maddi əşya yanı qılğanda onların əhvalını iyiləb, dərhal yardım qulunu sunuşunu qarar qıldı. Hər yili 5000 yuan oxuş yardım pulu yanı qılğanda sırt, yana qərarlıq halda bu aidliklərə kiyim-keçək və yağ, baş kiyim qatarlıq maddi əşyalarını elə bərdi. Yardımga erişkən alim Qadir mundaq dedi. 7 yıldan bu yan Xısu Ping izcil minin oxuşumğa iqtisadi cəhətdə yardım verib kəldi. Hazır mən bu amvi mənbət yoluğa mağdım. Hazırgıca Xısu Ping 18 balığa iqtisadi cəhətdə yardım verib kəldi. Onlarla bəziləri daşı pütküzüb xizmət ornığı çıxdı, bəziləri yenilə daşıda da davamlıq bilim ilə vadıdı. Xısu Ping'in təsirdə onun qızımı amvi mənbət arqılıq oxuşqa yardım veriş hərəkətiga qatnaşdı.
Növbette Akı Fuka Acı Sınırlar Mehir Muhabbet Pidayılar Münasibet Adırdı'daki Pidayı 180'e geldi. Kollektif erişken 80 nəcələ və 100'dan artıq şərəb qoğanamısı barlıq pidayılarının keçikinə əcirgə qoğaq bulmaqda. Pidayı Tanyanyin etinin etişçi Pidayı Tanyanyin'nin etişçi 12 yıl ilgiri o dostunun tonuşturuşu arqılı Xilsu Ping bilan tonuşqan. Kin onunğa əgişib törlük amvi mənbət paliyyətlərgə qatnaşqan. Tanyanyin öz küçüdən paydalanıb həqiqi ehtiyaclıq kişilərgə gərdən biriş en dayın qaltıs eyiş dedi.

Hürmetlik radio anlıqçılar programımızın davamlaştırıvatımız, əmdi Abdunum rayonumuzdaki 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik hava rayıdan aldığın məlumatını anladığımız. Ürümçədə hava bulutluq bulub, keyin içilidu, temperatura 13-24 selsiya qradus qıcı. Altayda hava ucuq, temperatura 10-24 selsiya qradus qıcı. Çöçəkdə hava bulutluq bulub, keyin içilidu, temperatura

Hörmətli radio anlıqçılar, şunun bilən bugünkü Vətən Minin Ailəm proqramımız axırlaşdı. Yaxşı keyfiyyat, gödürən qırıq bilən bugünkü işlərinlağı atlan qaysılə. Səbrınla könüllük bir qatar bulsun, könlürünla əhmiyyətlik və mənilik ötsün. Deyximi köp məzmullarını anlamaqçı bulsanla, Sılu Şitin əbdisini çürvelib anlıqaysılə. Riyasetçi Zümrət Mütəllib, xeyri xoş dostlar.

0: Hörmətli radio anlıqçılar, yaxşımızlar, ətdiqəlik xəbərlər proqramımızın anlaşınlarını qarşalımız. Bugün 2026 yıl 9 ayının 6 günü, yekşembe, dehqanlar kalendarı boyunca 7 ayının 25 günü.
1: Avval, bu qitimki proqramımızın asası məsmullarını tonuşturumuz.
0: Abdonum rayon nefet, ximiya sanati kasbida yeşil aql buluş yönelişide çıng turup, 1 aydan 7 aygıca qoşulma qimmetini bultırk şu mezgildikiden ayrımalda 4%, 8.10'dan 4% köpeytip, mahsulatını muqimlaştırıp, ünümünü aşırış, bulgımını azaytıp, karbonunu tövalletiştek qoş bözüşüne emelge aşırdı.
1: Üçüncü növbetlik Şincan Omumi Xalq Kitap Oqış Faaliyeti Xotan şehirde başlandı.
0: Abdonum rayonidagi joylar qatnaş turi qurilishlarini butun kuch bilan tez olg'a surib, yuqori sifatli taraqqiyotga kuch-quvvat qo'shdi.
1: Altay Shodu aerodromining yillik yo'lovchi toshi soni 1 million odam qitimliq o'tganini bo'sib o'tib, bultirqdan 75 kun burun bu nishonga yetdi.
0: G'uljin ahiyasidagi Tianshan gulzarligi manzir rayoni chechaklashni kechiktirish texnikasi orqali ustiqudosning chechaklash mazgilini 6 oydan 10 oyning 5-gacha uzartib, sayohatchilarni oltin ko'zda so'sin rangli romantik manzirdan ozirlanish imkoniyatiga ega qildi. Amdi xabarlar anglanglar.
1: Hozir yeng idea orqali yeng musobaqaga yetakchilik qilaylik sahifimiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansımız xəbri. Baş şuji Xi Jinping, yeşil aql buluş yönünüşdə çıngdırıb, puxt qədəmdə casarat bilən ilgirləb, dövlətnin energiya beqətdərlikini kapalətləndiriş, neft-ximiya sanayidinin yoxur sifətlik tərəqiyyatıq türkü buluşqa yeyən tök qoşuş gerək təb təkidlədi. Dövlətnin mühim energiya baylıqı, strategiyalik kapalat bazısı bulgan Şincanın neft-ximiya sanayidi kəsbidə texniki yanılaş, pakız energiyani, ən-ənvi energiyanın ornıqı dəstiş, tücüblik tüzəş arqılıq, bu il 1 aydın 7 aygıcə neft-ximiya sanayidi sazda məsulatını muqumlaşdırıb ünümünü aşırış, bulğumunu azaytıb, karbonu tövbəlletişdə qoş bözüş əməl qaçdı. Şincan neftliki, Fengcheng neftki meşgulat rayonunda ilingan koyuq neftning yepishqaqligi intayin yuqori. Normal temperaturda asosan oqmaydi. Şincan neftlikining koyuq neft mahsuloti neft umumiy mahsulotining taxminan 30% ni egalisimi, lekin koyuq neft ilishdagi energiya sarfiyoti neftlik umumiy sarfiyotining 80% ni egalaydi. Undaqda energiya sarfiyoti mushundaq yuqori bo'lsa-mu, ya'ni nima uchun koyuq neft olamiz? Şincan neftliki, Fengcheng neftliki məşğulat rayonu, neftlik öner sən-eti təfqiqat oranının muavın başlıqı Feyke Muhbirgimindak dedi. Bu yerdki koyuq neft tərkibidki naftillik hidrokarbon miqtari 70% yetudu. O, ali islıqlaşmayı, asfaliyet dəndə dövlət müdafiyyəsi kişildidigən məsulatlarını işləb çıxırışdiki moyum xam əşyası bolğaşqa dövlətinin çoğun-çoğun quruluşu və dövlət müdafiyyəsi dövlət xəyübsliki münasibətlik. Şincan neftliki, koyuq neft ilişinin energiya sərfiyyatı yuqri, karbon çıxırış miqtarı köp buluşdək, qeyin məsillərini əlqiliş üçün pəvqulatı koyuq neft ilişdiki münarsıman yoruqluq, ısıqlı qurulmasının payılınış ülgü quruluşunu dünya boyucu tuncu bulub yol qoydu. Bu tür 2025 ili 9 ayda işgi kırıştırılgenden bu yıl 9 ayıca 10.466 tonudun artıq 0 karbonluq par çıkırıp 785.000 kubmetre təbii qazını ticedi. 2025 ili 13 ayda rəsmi işgi kırıştırılgen dünya boyca tonci 110 kilovoltluq ısıqlıq saxlaydıgan tok par qazan, yoruqluq volt yeşil tokudun paylanıp ısıqlıq saxlaşını işgi aşırdı. Tok bazı yuqırı vaqt bölgədə ısıqlıq energiyasının par hasılı qılıb, yılğı otur hesablan 13 milyon kubmetre təbii qaz tecəb 25 min tonada karbon 4 oksidini az qoyub bərdi. Şincan neftliki koyuq neft ilişdə pakız energiya işiltişini şıqa şürüşdən başqa, nacar muhiddiki yen energiya quruluşu, muqim yürüşdürüş və yuqırı ölümdə paylanış qatarlı qeyin məsillərdə ötkəlgə üzlüksüz hücum qıldı. Bu karxana baş

0: Onun alaqadar xizmət əhvalı dokladını anlab, həm türtki bulub fikir almaşdırdı. Jang Jianbang söhbət yığınında bunların görsətdi. Şorluq yer aşlıq qosulunu aşırışdiki yoşurun aşlıq ambiri. Baş şuji Xi Jinping terilgu yerini qoğdaş və şorluq yerini universal özgərtiş və onundan paydalanış qatarlıq xizmətlər doğrusuda köp qetim muhim yol yoruq, təsdiqi yol yoruq bərdi. Jungo Gomindang İnqilabi Komiteti Merkezi Komiteti Baş Şuji Xi Jinping'nin muhim sözü ve muhim yol yoruqi təsdiqi yol yoruqının ruhini çoğkır ızcıllaştırıp, əməliləştirip, alaqadar temalarını çöyürdəb, köp çayğı berib, çoğkır təkşürüp tətqiq qıldı. 15-ci 5 yıl məzgili yezi igiliki yezlarını zamanivilaştırışını asas cəhətdən əməlgə aşırışdiki açqışlıq məzgil. Yezi igilikinin universal işləp çıxırış ixtidari və süpti ünümünü östürüş ən mühim vəzibə. Ekologiyanı qoğdaşını aldınqı orınqı qoyuşını aldınqı şərt qılıb, şəraitqı qarab iş görüş prinsipide çıngtırıb, sort yetiştiriş pən texnikisi de yenilik yarışını küşeytib, dehqallar bilən birleşiş, dehqallarını yetəkləş mexanizmini takamullaşdırıb, şorluq yer özgeci yezi igilikidin ibarət mühim xizmətini yaxşı işləş gerek. Şorluq yerini tüzəş, Şinjan yezigilikinin yuqarı sifətlik tərəqiyatıdaki açqışlıq tema. Jungo Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti Şinjan'ı bekit bərgən 5 çoğun strategiyalik orın bekitmesini gözləb, açlıq osulini yerini yaxşılab texnikiyi tayınıp aşırışta çıngdırıp, şorluq yerini tüzəşini asas, etişini qoşum çıxılıp, texim köp yer baylıqını callandırış. Yirik yemeklik karışı turguzup, şorluq yerini köp mənbəlik etişinin yeni yolunu kengaytip, şorluq ne, çöl ne, açlıq ambırıqa, qaqaslıq ne, beliq makanıqa, göş ambırıqa aylandırış. Rayon orna əvzəlikini cari qıldırıp, bir bəlbağ bir yolunu ortaq bərpa qılıvatqan dövlətləri bilən bolğan şorluq yerdin universal paydalanış boyunca almaşdırış və texnika həmkarlıqını küçəytib, dünyanın şorluq yerini tüzəş işlərəğa Jungo əqil parasıdı və Jungo layihəsini təxdim qılış gerek. Zumrat Obul təkşürüb tətqiq qılış qrupısının köngül bölgəliki və yetəkçilik qılğalıqıqı rəhmət etdi. O mındaq dedi. Yakınki yıllardan buyan Şinjan şorluq yerdin universal paydalanışta oz qılmay terip nämdep östürüş, temitip soğırıp şor aydaş qatarlıq yürüşlik texnikini icadi şekillendirip şorluq yerini terğılı boludigan yerdin yuqarı osulluq beyişki yetekleydigan terilgu yerge aylandırışının eniq yolunu tədirji tepip çıkıp, şorluq yerini universal tüzəş və terilgu yerinin işləp çıxırış ixtidarını aşırış cəhətdə bəlgilik təcrübə topuldu. Baş şuji Xi Jinping'nin yezi igiliki, yeza, dehqallar xizməti toğrısıdaki mühim bayanlarını çoğkır ögünüp, ızcıllaşdırıp, yeni dəvirdiki partiyanın Şinjan'ı idari qilish tədbirini toluq dəl cayda umumizlik ızcıllaşdırıp, partiya mərkezi komiteti Şinjan'ı bekitip bərgən 5 çoğun strategiyalik orun bekitmesini gözləb, Abdınım Raylıq Partiya Komitetinin təlifiga asasən, şorluq yerini universal etiş və onundan paydalanış cəhətdəki qanunçılıq təminatı və nazarətçilik qüvvətini sicil küçəytib, münasibətlik tərəflərinin texniki ötkiligə hücum qilishini yanımı küçəytişi, kəsib arqılıq yetəkləşigi türtkü bolub, şorluq yerini universal etiş və onundan paydalanışının tüzəb ünümünü aşırışdan köp mənbəlik kərimini aşırışqı yüksilişini tezildib, dövlətinin açlıq bixətərlikini kapalətləndiriş ixtidarımız və səviyyəmizini üzliksiz östürümüz. Jungo Gomindang İnqilabi Komiteti Mərkizi Komitetinin muavin rəisi, qoşumça baş katibi Li Huidong, Gansu Ölkilik Siyasi Kengashinin muavin rəisi, Jungo Gomindang İnqilabi Komiteti Gansu Ölkilik Komitetinin mudir əzası Hu Weiping, Jungo İnjinerlik Akademiyasının akademiki Fu Tingdong qatarlıqlar təkşürüb tətqiq qilishqa qatnaşdı. Abdınım rayon rəhbərlərdən Zhang Yingchun, Song Yajun münasibətlik fəaliyyətqa qatnaşdı.
1: Stansımız xəbri. Abdınım rayonun rəisi Erkin Tunyaz 9 ayının 4-cü günü çüşdən kəyin Abdonum rayonluq xalq hökumətinin daimi yığınını riyasətçilik qılıb

6 kelin deydi. Bu her kişi sey qorsa şunda oxşdam degin deyman qaramış. Tamaqlarının bir xil təmi var, ha. Bu aşqanı qalayım qan qavatkin hesab qanmaganda deyib 6-cı gün roz. Şunda qolunun təmi var iş qılıb bir xil balla yisimi ajayib yoxdurub yeb ketdi dadam qılğan tamaq ajayib oxşaydı. Bəlkə yaxşı itdi deyib, ha. Vallamı bəlkə yoxdurub yeydi iş qılıb. Şu ərlə işini onda tamaqını çıxmay qısı degen. Da qarsanız bəlkə çox aşpazlar. Ərlə ulu demez mi? Qolunun təmba. Sancı qavusu qoşulun işte yollar ama mən sancıq kəp buldum deydi. Tur taksi Roz Rozcan. Hem şu uzuqlıq ümit yuqrıymış ərlə qığan tamaqlarının küçü. Alqı birə-birəm da qıpəlisi mi? Uşqılıb uzuqlıq ümit acayip yuqrıym əylə balla yiysun ya ki öz yiysun ya biz yeyli. Şunda sınışlik ımdan buludu. Onun üstü pat-pat hem de şimdi ançımış tamak itip dursa öydüklerge. Aile inaklıqı bulsun. Nurgun paydalıq taraflara özünün salametliki bulsun. Acayip zor paydası bacımı da yığıp yüge pek egen çağda.

长江路带了带嘛是太古冲英英里带带去那人玩的老百姓去那去了有了的然后是干嘛哦Əslimə deydi o, nəmə deydi əslimə, hazır ərlə deyən nurğun işlərdə mə ayaların aşırıb qılalaymız. Yaman nəmləyik biz, biz bək yaman deyib mə əslimə, yaman yaman rız. Şundaq qulaqların işgilidir, nurğun məsələlərin ayalları qırğanda işte, yaxşı əl qılalaysınlər, məsələyə tutan pozisiyalarınlar yaxşı, kən qosaq, bir işlərin tez qubul qılalaysınlər. Дегендеке, шунда нургун яхшы тараптар аңла ба, омдан. Мүш атраптыкларны кугдай мен, осрай мен дейдиган мында бир идеяңла күчлүк. Шу. Ой, эркем учур берипти диз шуна амдан аңланмамды, эркем. Program ahırlaşıqlar işe de kalkışayımız ikimizmiş mesele ne?

0: Omar Bəxtiyarın avazını alaylə.
1: Şəbəl apa yaxşı mı yaxşı da uzman qədər yaxşı mısın? Mən Bəxtiyarın əşim bəş yerim kəptəm. Yaxşı da uzmanım bəş yerəsən. Sən o yedin ki, mən əşim altı çıxırlar olan ki, rəhmət.
0: Ey, rəhmət, Bəxtiyar, rəhmət, rəhmət. Ləkin, aç təmbur, yaman çıraylıq çaldıqan bu gitmişsiz, o mən nəticəyədə görüb qaldım. Tamamlıq tırışın, şunda çüşübdü sizge, acayip çıraylıq çaldıqan bu gitmişsiz. Da, yaman bu kettiniz. Merdan.
2: Salam, Brizya, tüt, tüt. Salam, şopur dostlar, malam, əkiyəlik, xeyirlik olsun. Köşəngülədə, yaxşıma, düzmü, tamak yap, məşkı qaş, alalatınız.
0: Ey,
2: rəhmət, cəfa çəkdiniz.
0: Ey, yaxşıbdı, yaxşıbdı. Öy, öylədə hazır, şunda bir illik görünüşlə göz aldım kəldi dəmişin, da, bir aylık işlərə oturub, qamur muğur, uxşıqan, bir dostxan, naşlıqlandı, təyyarılab, paranlışıb, radio anlıqaş. Naşt qılış deyəndən üzümü bir bəxit bu, Mərdan. Qurbancan.
3: Yaxşı, nə olsun, göz proqramını istir anlaqatdım, Xotdan deyəm uyaq atıdı, qarşı alımı, rəhmət.
0: Rəhmət, Xotdan deyəm uyaq atıdı, ana.

0: Xoş gün Nazlı baba, hazır bir uçur yollabdı ki duygu gönlü da kar yağdı da bilek ma mənzirin acayip çaraylıq tatipsiz cümü üstü kar yağ getib da hazır duygu gönlü tərəbdə. Anda ma İsmailcan bir uçur yollabdı ki maşına may ba mayının bahası düşem dağın qanda oğlu dəb. Muş uçur yani bir qitim yetküz yüteyli dostlağa. Təyyar mayının bahasını tənşəş qaydısı qasa sən. Kelər qitimliq may bahasını tənşəş gözünki 9-cı ayının 11-ci günü saat 24 deyiciludu. Yıqınqa məzgildə müşü xalqarada neft bahası köp çüşüb, az örlədi. Bunun təsirdə xalqara neft bahasının özgürüş nisbiti minus 1,125% yetib. Hər litr benzin və salyarkı bahasının 5 pundan 6 punguç tövəllişi mülçərlənməkdə. May bahası tövəlləydi desem mi bulat ki? May bahası tövəlləydi ki? Cümü? Şunda oldu ki, təpsili bir yetküzgən bulduk hem de bana uçurunu. Şuna ola, obla, efendim, hazır mı o yoldu ki, vəqəni, resim tatıp, evet, tuttum. Kulun doncu yedik ki, buğan vəqəkən, diyotu qılıp, peyzin yediyar, kalıqın çiğin çoğu, Bunda resim tatıp, evet, sen tek minik kögül buludu ki, de, ma, yandın mı resim tatıp, evet, tuttu ki, ma, ayrış belli yolun ki, ayrış belli tərəb ki, mangan pitti bir toklu kap, kırıplı git kapdı iş qılıp. Neymiş ki, bunda kırık git qalgan da bu, kandak. Hop, mandak, digi dekla, ma, oylanıp git barı sağ can, he? Nur Mehmet can?
1: Yerde de tek yol kavre yiyen, en yolu hep hoş yönlükte, maşin sağ kebliken asasiyatlar alan kene.
0: Makul buldu, rahmet. Tianshan Suidao'dan çıkan ya dep ma adaş Tianshan Suidao ha. Qor yığıbdı hazır ha, mish taraflarga bu bütün.

0: Diqqətinizə nadi bolub atqını səfərinizdə biz sırdaş proqramımız.
1: Səfərdəki mündəşiş ən könüllük. Qani kilin mündəşəyli, sırdəşəyli.
2: Səfərinizdə biz sırdaş proqramımızı anlayıb atamsız.
0: Səfərinizdə biz sırdaş.
2: Səfərinizdə biz sırdaş.
3: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.

Қадірлік радио алуучы достар, аңлап атқаныңлар 107.4 қатынас сәнет радиосыдан бейваста аңлатылып атқан сапырыңызды біз сырдаш программасы. Сапырыңызды біз сырдаш программасы Шенжан радио телевизия станциясынан яңы таратқа әптісі Сылуши дейінді масқадамда аңлатылды. Программамызды Сылуши дейін әптісірме алышыңларын қаршы алымыз. Dostlar, bu programımızı tırıt və tırıq tığlarını bazarğa salğan tırıs odı çəkli şirkti alay tələb qılğan. Onda bu sadamlıq dostlarının əvətkə uçurlarqı bir qarab itəylə, uçurlar qaraydıqan bu səxmana nurğun dostlarımızın uçurları kəpdə bir-birləb qaraydı. Səmətcənin uçurkənə, yaxşımı dılra baxana, əhvalıqız qalibiyyət yolu, onunun başqa bahar yoldurmu, qoş yolunuşdur, raban kəndigə uçurni, əvətibdir, rəhmət, onunun başqa tursuncan əpəndimin uçurkə. Yaxşımı dılra bax, uçurban ayəsirə, həm de tünü gün yamğır yaqqan, bugün hava intayın yaxşı, proqramını yaxdırbaqın avadımız digə uçurni əvətibdir, rəhmət, onunun başqa məşu ilamcanın uçurkənə, Şivayxan mə intayın raban kəndigə uçurni əvətibdir, rəhmət, onunun başqa Ablat Xotan taksi yaqımız məmdi. Programımızı yaxdırıb alab edib, rəhmət sizə, uçurunuzu tapşırıb aldıq. Onun başqa məkifdən Əmərcan, qeyyum simlik dostumuz, qolculuq ihsan, qıtarlıqla əmdi. Programımızı yaxdırıb alab edib, əmə Allah, köptün köp rəhmət eytimiz, uçurunlarını tapşırıb aldım. Әмді достарының ұшчырлары кәгічі болған арлықта достарға мойын болған ұшчырларын еткізіп өтей. Қадірлік достарды еқтіңіла программымызға орылаштырылған мәзмұлады болсан. 2026 жылық үрімче марафон жүгіріш мұсабықсы мәқсус тошиш линиясы илан қылынды. 13 мәқсус линиядегі аптосла мұсабықы мейданығы бейбасты барды. Muhbirning 9-nji ayning 3-nji kuni Urumchi shaharlik qatnash transport idorasida egilishcha, navbatda 2026-yil yillik Urumchi marafon yugurish musobaqasi toshish liniyasi loyihasi e'lon qilingan. Musobaqadan burunqi maxsus toshish liniyasi jami 6 bo'lib, bu liniyalardagi avtobuslar 9-nji ayning 13-nji kuni soat 5dan 10 minut o'tgandan 6dan 20 minut o'tganga qadar qatnaydi. Har 15 minutda bir qitim yo'lga chiqadi yoki odam to'sili yo'lga chiqadi. Bu liniyalar shahar rayonidagi nurg'un nuqtaliq rayonlarni qatlaydi. Konkret ahvoli tuvandikcha. Maxsus liniya avtobuslari Urumchi shaharlik 1-chi xalq doktorxonasining temir yo'l idorasi doktorxona rayoni, ya'ni Xinan sharqi yo'lining janub tarafidan yig'in ko'rgazma cho'ng yo'li bilan yig'in ko'rgazma o'tira ko'chasi kesishgan yo'l ig'izining shimol tarafigacha boradi. Iqtisod texnik taraqqiyot rayonidagi Banda maydoni ommaviy avtobus bekiti, ya'ni Vanshoushan ko'chasi yo'lining janubidan yig'in ko'rgazma cho'ng yo'li bilan Weiba yo'lining kesishish ig'izigacha boradi. Wangjialiang ommaviy avtobus bekiti, ya'ni Koylun yo'lining janubidan yig'in ko'rgazma cho'ng yo'li bilan Weiba yo'lining kesishish ig'izigacha boradi. G'arbi bog'cha ommaviy avtobus bekiti, ya'ni Xeylongjiang yo'lining shimolidan yig'in ko'rgazma cho'ng yo'li bilan Weiba yo'lining kesishish ig'izigacha boradi. Shimoliy shahar atrofi yo'lovchilar bekiti ommaviy avtobus bekiti, ya'ni Nanxu shimoliy yo'lining g'arb tarafidan yig'in ko'rgazma cho'ng yo'li bilan Weiba yo'lining kesishish ig'izigacha boradi. Xuyja davr meydanining sharqi darvozasi, ya'ni Beijing o'tir yo'lining g'arb tarafidan yig'in ko'rgazma cho'ng yo'li bilan yig'in ko'rgazma o'tir ko'chasining kesish ig'izining shimol tarafigacha bordi. Musobaqadan keyingi tarqoqlashtirish jihatida butun musobaqalik marafon yugurish musobaqasidan keyin maxsus liniyadan 5-i, yarim musobaqalik marafon yugurish musobaqasidan keyin maxsus liniyadan 2-si ta'sis qilindi. Maxsus liniya avtobuslari musobaqa oxirlashgan vaqt bo'ligiga asosan jonliq yo'lga chiqib, mahirlarning maydondan tez ayrilishiga kapolat qiladi.
Yarım musabilik marafon çögürüş musabıqısıgı berişdiki toşuş mulazimat vaqti 9-cı ayının 13-cü günü saat 9-dan saat 11-dan 45 minut ötkenge qadar bolup. Mahsus liniya avtobusları Şinjan Tantarbiya Merkezi Şimali Darvasının şarkı tarbidin musabıqının başlanış noktası etrapı bolgan Şinjan Xalqara Yığın Körgezme Merkezinin Garbi 2-nji darvasıgı jibarıdı. Şinjan Tantarbiya Merkezi Şimali Darvasının şarık tarbidin Huatian Mihmanxanası Amuvi Abdus Bekti, yani Hualin Kuruq Höl Meyve Bazarı jibarıdı. Bütün musabılıq marafon jügürüş musabıqısının keyinki toşuş vaqti 9-cı ayının 13-cü günü saat 10:30-dan 14:30-ğaça bolup, mahsus liniya avtobusları her 15 minutta bir qıtım yolğa çıqıdı. Yaki adam tosalı yolğa çıqıdı. Bütün musabılıq marafon jügürüş musabıqısının keyinki mahsus liniya avtobuslarının hammisi Şinjan Xalqara Yığın Körgezme Merkezinin gärbi 1-nji tarbasının yolğa çıqıp, ayrım-ayrım halda Ürümçilik 1-nji xalq doktorxanasının tömür yol idarisi doktorxana rayonu. İqtisad texnik taraqqiyat rayonidagi Vanda meydani, Wangjialiang ommaviy avtobus bekiti, G'arbi bog'cha ommaviy avtobus bekiti, Shimoliy shahar atrofi yo'lovchilar bekiti ommaviy avtobus bekitiga bordi. Musobaqa o'tkazilgan kuni atrofdagi yo'llarning qatnashqi musobaqa o'tkazilgan kuni atrofdagi yo'llarda qatnashqi chek qo'yildi. Mahirlarının məxsus toşuş liniya avtobusları arqılıq səfərgə çıxışını, aldın tanlışını, həm də nəq meydandakı körsətmə bəlgələrə diqqət qilishini tavsiye qilamiz. Musabıq ötküzülgən günü ətrafdakı yollarda qatnaşıq çək qoyuludu. Mahirlarının məxsus toşuş liniya avtobusları arqılıq səfərgə çıxışını, aldın tanlışını, həm də nəq meydandakı körsətmə bəlgələrə diqqət qilishini tavsiye qilamiz. Konkret liniya yo'lnishi va avtobuslarning yo'lga chiqish vaqt aralig'ini bilishda. Urumchi ommaviy qatnash guruhi Beijing ommaviy supasini qo'shib olib surishtirishga bo'ladi. Ommaviy qatnash tarmoqlari yo'lovchilar oqimining o'zgarishini butun musobaqalik nazorat qilib, maxsus liniya avtobuslarini jalliq tanishib, musobaqa qatnashining ravon bo'lishiga butun kuchi bilan kafolatlik qiladi.

Onda bosa davamlıq dostlarına əvətkən yol uçurlar Qarabağa ilə. Hazırın özü də adil isimlik dostumuz bir uçur əvətibdir. Yaxşıma riyasetçi, qında əhvalınız hazırın özü də müşu Yenbinluda, yəni Qarabdan Şərq Qarabağa yolun üçün abdım abdıma biraz köprək kəndi uçurun əvətibdir. Rəhmət, onun başqa alımına uçur qaraydığan bosa Sanvaqo Şimali yolu. Yəni, Yaşan Çonluğudan Çantancan yolu uçubuğun Arlıq Canıbdan Şimali Qarabağa yolun üçün yolladım abdım abdıma biraz köprək kəndi uçurun.

Şoförlərinin piyadələrə yol verişi bu qanuni belgeleme. Şundaqla güzel əxlaqın ifadəsi. Piyadələrinin siqnal çırağına riayət qılğanlığı mı maqtaşqı tigişlik iş. Avtomobillər piyadələrinin bexətərliyi üçün onlara yol bergen bolsa, piyadələr mə illik qalıb igisi bolğanlığı üçün avtomobillərə yol verirdi. Piyadələrə yol verib inaq, tiniş cəmiyyət quruş üçün birlikdə tirişəylik.

2010 yili 6 ayındaki Toyota Hellenda oxran 150 000 nə mangan. Muşunu bahala pəsi bu ptikən deydi ha. 2010-ninki Toyota Hellenda. Buldu bunu mu əvətib qoyaylı qını Tursuncan ustamğa bir bahala pəsi olman xəçilab yizib əvəzsiniz deyib.

qurba deməyibdi hücumu. Şunun ola say yolu canıbdan şimalığa üç taşdan kızıl tak yol çıxışı qızğıç yollar ravan. Şirəli, başqalar haqqında qanda oylansanız, sizgə aşında halətdə qaytıdı hücumu. Şuna amal var başqalarga alıqı yaxşı işlərini oylab durğunuz yaxşı. Yaxşılıqlar yar bolsun, işləri yaxşı bolsun, teni salamət bolsun, baylıqlar işib deşib dursun, bəxtlik bolsun deyəndi qançəki köp oylasanız, sizin erişidiniz mənim üçün daha oludu. Əksəcə başqaca bir xiyallarını oylaysanız, başqalar haqqında bəlkim şu xiyallar sizə yenib qalışı mümkün. Siz tərəfki ütüb qalışı mümkün. Çünki o xiyalını siz qıldınız əməz mi? Şuna sizə kəp qalıdı. Şuna başqalar haqqında. Amal bay, güzəl sözlük boğan yaxşı, çıraylıq sözlük boğan yaxşı deyən tərbiyyəni qımıqan mı sizə? Qımıqan mı? Xuanşan tərəfdən sayılıq üçüb, Xuanxılı, John Yuan kəldim yolla üçün daravan. Bugün baza yox, Badavən tərəfdə baza ba, deyib söyüqü. Bugün Badavən tərəfdə baza ba, deyidi. Cuma, Xuanxı görgünün üstündəki yollamı qoşun işte üçün daravan. Hazırca edigən uçurun, Nur Ustam əvətibdir, Andın, Nissan Livina 2013-nikin Nissan Livinanı əvətibdik mi otursun can ustamğa? Əvətibdik, əvətibdik, açılan bir bağlı vəsə. Andı 2016-ninki BNC-200L-ni qanç pulla bolsa boludu. Deydi cümə otursun can ustam, bunu bir bahalı yetəyli, mən əvət-əvətdik. Mən maşinamın sıtay digən qanda uçur yezişini bilmədim dəb Nurcan. Maşinanızın açıq yılsani, məsələn qançinci yılının qanda maşina şik uçurun əvəzsinizin bolu verdi. Onun dün bəkirək təpsiləy optimatik xod, yəki andın maylıq mı, qazlıq mı, Qolxot aşlanı yazalısınız, tek yaxşı marağlarını yazalısınız. Əgər onu yazmayı mən buldu, mən qılamaydıq əmən deyilsiniz. Yıl sanı bilən, qancıncı yılın optimobili, qanda optimobil aşı uçurlarını yazıb əvəzsiniz buldu. Cümə? Dərtməndən bir optimobili bakən də, ama 2014-ninki kisəndən birisi bakən. Zidin xot oxran, qan, maydımanqan, 11-ci ayını ki. Muşun satay digən qanç bulla ətrafı da bulur, deydi bana. Tursuncan ustamqa əvət və tıxcımə. Qanxuy görgünün asılıki yollamı qoş yolun işte şunda ravan hazırca, digən uçur ne? Tapşırıb aldıq. Nənxu beylu qoş yolun işte yolla ravan, digən uçurunum tapşırıb aldıq. Əsli məlikin. Mən uçurunuz ne? Əşi, Yemin evet koyayım ben şireliğe kanda gel kılışını bir ügensin cümle ona. Nen hubeylo mu şuna ravan daydı cümle? Nen hubeylo ha? Hazırının özde kadırlık dostla. Beijing otur yolu. Hınan Donglu'dan karşı Donglu tarafına canıp şimal yönlüş tosluş bakken o. Yaşan Donglu'dan Çentancan yolu canıp şimal yönlüş tosluş bakken. Hınan Donglu'dan Çidaven Şarkı Koçisi Garip Şarkı yönlüşte. Ma yoldu mu tosluş şükürlü yitip de. Uçurlardan bir paydalanıp kalanlar dostlar. 2018 yılındaki şalkı kanç pullağı yaradaydı Alican. Aldı dikilən bir bağlap olsa dursun can ustam. Ondan əvət gəl bulu dikən cümə. Şeyxun şərqi yolu mu qoş yolun işte yollar avan deyib. Sizdən yoxma Şirəli?

Tursunca ustamğanda telefon qısanlar buldu. Məsələn, avtomobil setibiliş haqqıda yoluqan məsələrənlər bolsun, yəkəm avtomobil bağaltıdığa işlər, tallaş haqqıda yoluqan məsələrlər bolsa, Tursunca ustamdan soğursanlar tamamen buludu cümü. 138-49-0142, 138-49-0142. Müş numarığı telefon qısanlar buludu.

Qadirlik radio anlıqçılar, yollarınızda biz əmrə proqramımız arqılıq bugünkü bir günlük aldıraşçılıqdın kiyinki kəyfiyyat anlağı azraq bosumu xuşallıq deyişləş məqsədə mikrofon aldıq kəldim. Proqramımızı yaxdırıb anlaş bilən billə qızqıllıq bilən qatnışıb, xuşallıq ilkidə bir xətər öyə qayt qaysilə. Mən riyasetçi dostanlar idayət qız şəmşidin. Dostlar, programımızın başlığı aldı. Qaysi yollarda ketib atasizlar? Sizlar ketib atgan yo'llarning hozirgi qatnash ahvoli qandoq? To'silish bormi yoki ravonmi degandek, bexatar yo'l yurgan asosda o'zingizlar ketib atgan har qaysi yo'l bo'laklaridan yo'l uchori, maygaz uchori bo'lsanglar bo'ladi. Uningdan boshqa qatnashga doir so'raydigan savollaringiz bo'lsa

Yana uçurlarını anlap qırsam səvi, mən mubə anlavatdımən deydu, öz hal, mən mubə anlavatdımən deydu, buldu rəhmət uçuranlağa, meyliydi qarşı deyən dostumuzda. Mən mu amallı qoğdaş xizmətin ötü geç anlavatdımən proqramlarını deydu.

Şirali Xınan Qarbi yolu Ravan deydi. Buldu rəhmət fikrinizə davamlıq yolu fikri bilan təminləyisiz. Bir xətər yol yürgən əsasda. Abdulxat turdi. Abdulxat akamızmı? Mana özü o çini qış basqaç anlayatqan dostlarımız bək köpkəncimi? Vi sizim üçün də çiraylıq bisipsiz mana nim degen çiraylıq çini qışla bu köstətkil bolğan bolsa dostlar sizlərgəm köstüb qoyatdım. Maralvişta mən bu bağa çini qış bisip anlayatımız 107.4 deydi Abdulxat turdi akamız. Buldu.

Deyən dostumuz, mən taksi edirəm, ornum alta yolu, cihazı, yuan şovcudə, şovburğa ihtiyacı var dostlarının məmələ alaqlışını ümit qılımə, dəb telefon numarını əvət qoyubdu, müştəx taksi edət güzüşkə ihtiyaclıq boğan dostlarımız bolsanla, şovburğa ihtiyacı dəyirən dostlarımız bolsanla, alaqlaşsanla buldu ucumu.

0: Cençang da nüyrün ədimizə sizdən uçurağınızı tapşırıp aldıq. Kepten köp rəhmət. Meyli da qarşı deyən dostumuz. Radio bulam, işindək bula. Dəhşət süzük. Avazınla bağma, hey dostlar, deydu. Buldu, buldu. Yaxşı, süzük çıxıb atqan bolsa, biz mi xoş bulduq, yaxşı bopdu. Чын мо деген достымыздыңки авазлык учурба экен, аңлайлы.
1: Башкен бир ясы экен, сатырып, таңып кеч аңлап атына.
0: Булды, булды. Достар, мен мушында кызгынлык менен давамлык жол учур менен таминлегейсиңер. Азыр биздин анда азыраак илан аңлайдыган вактыбыз кеп калды. Илан аңлап кайтып келебиз. Анын үчүн яны жол учур менен таминлесеңер, тамамен булду.
2: Yer belgisi orundan öy setibiliş cəmiyyətinin şərti. Bir xeyri şəhər nurgun pulu yaraydıqan Xalqıra Çombazar yenirgi Tianshan rəstisi də 514 yürü şəşəmətlik turalqının paliyyət orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaqlıq temperaturluq su üzüşkülüdə azadı su üzsünüz. Bütün mənzirlik çiniqş üydə tərlikidək çiniqsünüz. Siyafət salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız boludur. Tianshan'daki katlı cəmiyyətinin əşəmətlik turmuşudun bəhrəman bulasız. 105 kvadrat metrdən 158 kvadrat metrlik kıçı bolğan təvqulada 5-ci əvlad öylə bar. 3 yataqlıq öyünü 4 yataqlıq qılıp işitələyisiz. Paydınış nisbiti yuxarı. Təfsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon qılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirkinin yeni öyünü aldın setiş icazet numarı 2026-650-102-3-3-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10 təbiəti boysunu 10 milyondan artıq məbləğ sinni bərpa qılınğan ali dərəcəlik bağbaranlıq məhəl Versan sarayının mənzərsindən örnək elinğan Tianshan 1-ci nömrəlik turalğısırıki otdır hal igiz qabətli binalarda həm ailinin günlükki 270 qraduslu aylanma görüş dairəsi var. Derizinizdə assığınızla Tianshan bağ orman mənzərsini görələksiz. Həm adam intildiğan Esil Oltraq rayonundan öy sitiləş köngünüzdə kerak işdir. Qızıq liniya telefon nömrə 0991556499 0991556499 Xinjiang Yuehao öyjay çəkiş şirkətinin yeni öyünü aldın seçiş icazət nömrə 2024-650-102-00-125 Yer belgisi orundan öy sitiləş cəmiyyətinin şərəfi. Bir xeyri şəhər nurgun pulğa yaraydığan xalqara çoğ bazar yenidiki Tianshan rəstisidə 514 yürüş yaşamətlik turalğının fəaliyyət orundan kölümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaqlıq temperaturlıq su ızış kilidə azadı su ısınız. Bütün mənzərlik çiniqış öydə tərlikidə çiniqsınız. Siyafət salıda dost bıraydarlarınızı kütüv alsanız bulundu. Tianshan'daki katlı cəmiyyətinin yaşamətlik turmuşudun bəhrəman bulasız. 105 kvadrat metrdən 158 kvadrat metrlik kıçı bolğan təv pulada 5-ci əvlad öylə bar. 3 yataqlıq öyünü 4 yataqlıq qılıp işildə əleysiz. Paydınış nisbiti yuxarı. Təfsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon qılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirkinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-0-16.

0: Обуду, yo'l uchori jula tengi ta sodi sarina oldira va andaydi. Bo'ldi, rahmat uchirangizga. Telik tağları ya, onu taz ufqamadım o. Nemiş ki çıkmaydıgan du. Частотасын тапа алмай калдыңыз мы? 87.5 го дейме, 87.5 деп бир 87.9 мы дия. Канча ду кашканыңки? Ачсын бир дәвит таңлачу. Сәһәр гүзели. Шөнчилек яктырып аңлаватты мен программаны дейди. Булды, рәхмәт учурыңызга. Адашиңки авазлык учур кепти. Аңлайлыйбы достымыз? Кайсы ел белекләрдә ел учур бәдикен?
1: Siyasetçi şopurdaşlar, valonu yakışı mı? Nitya yolları koşuyormuşlar, ravanken. Ma maşını bozdur, nasıl tıkan maçla?
0: Buldu. Bugün et yem kurba mu? Nenin ki abudu? Ürümçin ama, tohtağına hemen karay. Ma hazır temperatürü bir kara bakay, ya? Yağmurdan gepi yok ken jumu? Yağmurdan gepi yok ke abudu?

Qashqada 87-de 8-de çıqdı radio deydi ucumu. Aşnağa toğırlap yıqına bayqı dostumuz. Çastotun tapamay qaldığınız mı? Yəkin imiş yol deyim, mən biləmək qaldım. Əmdə manağa bir toğırlap yıqına çıxıb qalsa əcəb əməz.

Yani dostlarımızın kəyə uçur qarsam qaplanı, tağın ütüb gidibdi, mən əndi çıxdım deydi, oy tağın atqalı nə vaxtsız, əndi çıxdınız mı? Taz oxulabsız da, hə?

Dostlar, əmdə imiş o avarayıq, münasibətlik azraq uçurla baş ünə yetküz mənə. 9-cu ayının 6-cü günü keçidən 7-cü günü kündüz gücə Qızılsu oblastı, Aqsu vilayəti, Bayınqulun oblastının şimali və Qaşqar vilayəti, Koylun tağlıq rayonları, Turpan şəhri, Qumul şəhri qatarlıq caylanan qısmən rayonlarda azraq yamğur. Diyans yüzdə yuqarı igizlikdiki tağlıq rayonlarda qar yağadı ikən. Bunun içində Bayınqulun oblastının şimali, Qumul şəhərinin cənubidəki qismən rayonlar və Qızılsu oblastının tağlıq rayonları, Qaşqar vilayətinin cənubidəki tağlıq rayonlar, Aqsu vilayətinin tağlıq rayonları, Koylun tağlıq rayonlar qatarlıq caylarının qismən rayonlarında otur hal yəki qatlıq yamğur. Qismən caylarda qar yamğur yağıdı ikən. Cənubi Şincan oymalığının otura və şərqidə 5 bal ətrafıda qıypa şərq şamalı çıxıb, qismən caylarda çan tozallıq yəki qumburallıq havaray görüldü ikən. Şincanın başqa caylarda hava uçuq bəzi bulutluq bulub şamal küçü ancı zor bulmaydı ikən.

0: Bəzi tordaşlar telefon qarab maqmaydı ki, bəziri telefon paranlaşıdı ki, yəni bəziri telefonun ikranı qarab bir nərs gördü ki, şunan bile yolla tosulub getdi ki, tez-tez minəb yollarını ravan qılmaydı ki, müşündaq bolsa, müşündaq telefonqa qarma, yəmimizin bir xətərlik üçün bir xətər bulğan əhval asılı maşinə edigən bolsaq, rəhmət deydu, buldu, buldu. Müşünün diqqət qılaylı dostlar, əmdə bu bir məndə təklif qanun digən dostumuzdan, Lekin hammamiz o'ylanishga tegishlik bo'lgan taklif. Endi bu degani manlar shundoq degan gap emas. Ba'zi bir qism do'stlarimiz shunda ahvol bo'lgan, mushu ishlarni bir tugatgan bo'lsak demakchiga. Ya'ni uningga qarta yana so'zlab ketmanglarchimi? Erpanjan tor taksi shopiri Urumchida eng o'xshaydigan kalgush ugrixonasini tavsiya qilgan bo'lsanglar. Sartam kirovran kalgush ugrixonasi mushu Davan shiyuning quyipash udulda ma Davandagi ma Rustan doktorxonasi bor, shuning ming miyansida bo'ljimi? Nur, Nurning ovozli qichori.
1: Yo'q, nallo xush kelibsiz, mashinasi ko'rsatgan to'sasha.
0: Ma'qul, yana bir qichori.
1: Yo'q, bersa yonsang yo'llari xush kelibsiz, ravon.
0: Ma'qul. Atlan Yingyang degan nang degan do'stimiz. Voy, ma nollaringiz dahshat o'xshabdi, ha? Rangi mushunda chiroyli nim degan peyznallar bu. Ma X mo Y mo ma do'stimiz, ha? Күнді аңлайым ә, дейді. Бұлды рахмет. Оның башқа. Біз пиінтай бойынша маған бізге омал оқып қалды ке. Лекен осаслығым үші системі қарамайсыла, ел бәлгі тақтыларға қарап маңысаңла болмайды өзі ма? Ерпанжан тор такси шопыры. Рахмет, дейді. Ешқысы ең. Қапланына авазлық күтері.
2: Ишарат кызмаз бодобанда чыракташтан чыкып базмышта баба сен ханза келден майылар аган кен. Экен ма бабазаны алга калай мукан машин токтоган үчүн. Машин кеткенин инен бир 40 мыңга жиниш.
0: Болду, болду. Шин деген досумуз мен мо 2015 жылдан башлап аңлап атамын, азыргача аңлаймын, жол хабарын анча берип кетмеймин, лекин давамлык аңлаймын дейди. Болду, рахмат. Dada, qo'ya, men bu tanishyapman. Men hidoyat qilsam shidan juma. Men bu tanishyapman deydi. Bo'ldi. Oblatning ovozli qichori.
3: Sirponlug'a keldim, sirponlug'mo. Shunda qolam qo'shiniga.
0: Ma'qul, rahmat, uchronglarga. Yana uchurni yanglab qarsam, savi. Ishqilib sizlar bilan tanishqanimdan bek xushalman. Rəskəb, könlümdəki gəbni qısa, mən mənlə mənə yıqın dostum, deydi. Buldu, rəhmət. Cən çəndi nüyürən, ə? Ləğmə etibdi, mənə. Siyimi pişibdi, çöpümü pişibdi. Buldu, sınışlıq bolsun, tamamız.

0: yana Вишенскиймизге учурла карсам, Нурнинки авазлык учур кепти аңлайлы.
1: Жогор берүүдө мактанып жүрүшү сайыл өчүшө базыр мага. Халин көрүүчүлөр дедим. Ош жанатта истимал карап манга жүрүш ашмырдын кейин тарап кылса кетти. Алдырма чит көрүнүп. Худадын машин кепке махыл өчүш худа.
0: Ha, buldu. Mehmet Taksi'nin avazlı kuşarı.
2: Tamam, tamam. Gidelim, kuşkencidim. Kalamet abladığımda yerkenle, sonuçta yolla yalakene.
0: Buldu, rahmet. Mahmutcan, Çinfin yolu mu erişkili yönlüşte yolla ravanken deydi. Buldu. Onun başka Tu Xiaolong'a. Mavu Kaşkar'da taksi, tor taksi eyde vatkan dostla, maşinalan yudru peydanla akşam yamğur yağdı dəb şəhərnan mənzirsigi təsir yetmiso nazır sayacilik məzgili həməmiz ortaq diqqət qılaylı deydu, buldu Dada Akku İşqisi yox, işin bomaydu İşin bomaydu,

0: Nurninki avazlıq uçuri itib kepti anlayli ya Nur qaysi yol bilekladin yol uçuri bədikin Nur
1: Özlətdə tərəsətçilə yoxar bir yerə qalmı yolu mışıqda varkanı aldılır xoş yerli istimakçı kökənə
0: Buldu rəhmət Şirəli burul toqay yolu iravan deydu buldu rəhmət Dövlət yolu 3003-cü liniyəsi Ürümçi şəhər aylanma yuqur sürətlik taşıyolunun qarbi liniyəsində yol qurulışı qılınavadıdır. Yol yürgəndə diqqət qılın. Ürümçi şəhər qarbi aylanma yuqur sürətlik taşıyolu qurulışının onuşluq ilib berilişi qapalətli qılış üçün asasi liniyə şişən tonili yuqurqa və tövəngə yürüş liniyəsi 37 km qoşulğan 547 metrdən 38 km qoşulğan 47 metr qıcı bolğan tövəngə yürüş yol bölgədə vaxtlıq yol igiləb qurulış qılışı toğır kilidu. Qurulish qilish vaqti 2026-yil 9-nji ayning 5-nji kunidan 2026-yil 10-nji ayning 31-nji kunigacha bo'ladi. Yo'l egilab qurilish qilingan yo'l bo'ligi asosiy liniya shishan tonili yuqurg'a va tovangi yurish yo'l bo'ligining 1-chi, 4-chi avtomobil yo'li vaqtliq egilindi. Hamda naq maydondagi avtomobillar yetaklash ko'rsatkich taxtasini asos qilib yo'l yursa bo'ladi. Asasi liniyanın 37 kilometr qoşulğan 547 metrdən 38 kilometr qoşulğan 47 metr qıcı bolğan tövəngi yürüş yol bölgünün 3-cü, 4-cü avtomobil yolu və ciddi işladı yürüş yolu vaqtlıq igilindu. Həm də nəx meydandakı avtomobillə yetəkləş körsətküş taxtısını asas qılıb yol yürüsə buludu.

Dostlar, əmdi Ürüm şəhərinin kəlgüsü 3 günlük hava rayıdan məlumat anlatımız. Muşu ayının 6-cı günü kündüzdən keçikicə hava bulutluq bulub, kin içildu. Temperatura 13-24 Celsiya gradus qıçı. Muşu ayının 7-cı günü kündüzdən keçikicə hava uçuq. Temperatura 14-27 Celsiya gradus qıçı. Muşu ayının 8-cı günü kündüzdən keçikicə hava uçuq. Temperatura 17-28 Celsiya gradus qıçı.

Yol xəbəri birəy, Daşimir Şaoşimirdən aldıdakı yollam qoş yönlüşdü maşin səl köp, ləkin tosuluş yox, deydu Nur. Buldu rəhmət, ızcıl proqramımız baştan axır qatınışıb, qızğınlıq bilə yol uçuru, bədəniz sizgi köpdən köp rəhmət. Qaplan, sizin o uçurunuzun tapşırıb aldıq. Qadirlik anlıqçılar, tüşlük yoldurunuzu biz əmrə proqramımızın yaxdırıb anlıb, qızğınlıq bilan qatnaşqan hər bir anlıqçılar köpdən köp rəhmətimizi bildirimiz, rəhmət sələgə. Riyasətçi Hidayət Qız Şəmsidin, növətçi Muharrir Murad Qopur. Xeyr xoş dostlar, aman bulunlar.

yolunun yoxluğundan deyərək bərməkdir. Hökum nəticəsində həqiqətən qayıl olmay, hökumda xatalıq var deyib qarısa, qanunda belgilənən möhlət içində əsl sot qılğan sot məhkəməsinə qayıtı sot qılışını iltimas qalsa boludur. Qayıtı sot qılış ikinci sotqa narazılıq ərz sunuş emas. O sot qılışqa nazarətçilik qılış tərtibi. Dilo turğuzğanda sodiya davalaşqıçılara bir sot bilanla ayaqlaşdırışdan ibarət bu zor xəvf xətərini eniq uqturdu. Davalaşqıçılar xəvf xəbər tapqandan keyin Dilo asomluq tez kesim tərtibi kirdi.

0: Tağlıq rayonlarda hava özgürüşçən olur. Yuxarı iqında yağmur yağsa, tövən iqında neçə minutlu kəlkün gəlir. Derya cılğısı, tağ cılğısı, oyman orlardaki köyrük süngüçü qatarlıq çaylanın mənzirsi adətli çıraylıq olsun mu? Lekin yağmurluq günlərdə hayatı xəlb deyip gəlir. Qar yağmur yağış ya ki kəlkün gəlir siqnalı tarqıtılığa naman hərgiz işgilənmək. Çoxum vaxtıdı çekinə. Bu vaqtda tez sürətdə egiz rayonlarına yetkiliş lazım. Nərs kereklərgi tartışmasınlar, bir orunda turup qalmasınlar, mənzir ayılarını tamaşa qılış üçün toxtap qalması gerek. Canlı saxlaş ən mühim. Təbiyyətə hörmət qılğandılar, andın aman isən öyüqə qaytqılı boludu.
1: Qadirlik radio anıqcı dostlar, əmdi laulan orulağın partı dişim namlıq maxşini huzurunlağı sunumiz.

0: Qabatın konopkalarını besip etiş. Bu vaqtta ciddi tormozlaş inkas qozguldu. İkinci yülünüş. Lift temiga yülünüp, iki putni sel kerip, tızını egip kol bilen tam yüzünü tutup iliş. Üçüncü, telefon uruş. Lift içige çaplangan məxsus kutkuzuş telefonuna telefon kılganda, kutkuzuş xadimleri şu oranını en tez bir kitalaydı. Teniş halette kutkuzuşunu saklaş, en yakşı bolgan özünü kutkuzuş soludur.
1: Yağmurdan keyinki tağ ormanlığı qaramaq nəmxüşdə görünsü mü, amma yerdeki şu qurğan şaxşın bula bir qəvət pilik qoxşaydı. Çaxmaq çüşüb gəsə, həmmi yerini ot denizi aylandırdı. Tağlıq rayonu kırıştın burun, otunu tağ elib çıxmaslıq, tağ çıxanda qaydıgı rayı qılış, dalıda ot yıqıb tamaq etməslik, tamak çəkməslik, qaqaslıqı ot yaxmaslıq digərlərini köngüldün bir ötküzüş gerek. Ot ahvalını bayqığanda dərhal çekiniş, həm də 12119 orman ot abdini məlum qılış telefonuna telefon qılıb, ahvalını məlum qılış lazım. Yeşil tağla aldın qıladın qalğan baylıq. Yeşil tağlanı qoğdaş həmimizdən məsul etdi.

Şoförlərin piyadələrə yol verişi bu qanuni belgeləmə. Şundaqla güzel əxlaqın ifadəsi. Piyadələrin siqnal çırağına riayət qılğanlığımı maqtaşqı tigişlik iş. Avtomobillər piyadələrin bexatarlığı üçün onlara yol bergan bolsa, piyadələrmi illik qalıb egisi bolğanlığı üçün avtomobillərə yol verirdi. Piyadələrə yol verib inaq, tiniş cəmiyyət quruş üçün birlikdə tirişəylik.

Az sommalıq tez kesim, ama kolaylıq yaratadığan tez süratlik yol. Lekin tez süratlik yol mundaqlı davalı işte geldik emez. Bir sot bilalı ahırlaştırıştığını ibaret bu halkılıq noktini çoğum əzdə çınsaqlaş gerek.

Avtomobil gavdisi may bog'iga o't tutishib ketsa, asonlar avtomobil kuyib ketish, yo'lga o't ketish, hatto portlashni keltirib chiqaradi. Ahvol intayin xatarlik edi. Xatarlik ahvolning o'zi buyruq. Vazifa ijro qilayotgan xalq saqchilari, saqchi yordamchilarining inkasi tez, vaqani bartaraf qilishi qiliplashgan bo'lib, eng tez vaqtda yuk avtomobili shoferining avtomobilni jiddiy chatki tortib bexatar to'xtatishiga qo'mondonlik qildi. Avtomobil balonuğa özlükidin ot ketkenlikini cezimleştirgendikin, xalq saqçıları dərhal iş təqsimatı boyu cəmkarlaşıb, ilmi qutquzuşunu qanat yaydırdı. Bir qısım saqçılar tez sürətdə agahlandırış rayonu təsdiq qilib, yoldun ötüb ketibatqan avtomobillarını sürətini astılıtıb, aylınıb yürüşki tarqaqlaşdırıb, ikinci qətimlik hadisi yüz verişinin aldın elib, yol yürüş tərtibiga kabaretlik qildi. Yeni bir qrup saqçılar dərhal avtomobilga ornatılgan ot öcürgüş bilen otni öcürüb, otnun yamrışını tez sürət tezgirledi. Temperaturni üzül kesil tövallitip, qayt ot elib getişinin aldın ediş üçün xalq saqçıları yana yığın etrapta məşğulat qıldığan su çeçiş avtomobillarını nəx meydanğa gelip yardan berişgə ciddi maslaşdırıb, yuqur besimliq su əqimidən faydalanıp, sicil su pürküb, temperaturni tövallitip otunu üçürdü. Saqçılar bilən xalq zic maslaşıb, yuqur ünümlik bir taraf qılıp, qısqı vaqtta otunu muvafiqiyyatlik üçürüb, balonun temperaturusunu bihatlar dairigi düşürüb, bir meydan muyim yol bihat tərliki xəvib xətərini üzül-kesil tügətdi. Xalq saxçıları, saxçı yardımçıları ot əhvalını üzül-kesil bir tərəf qılıb boğandikin, dərhal çekinmək, bəlkə avtomobilinin çaqı və çaq bolini inişki təkşürüb, qaytı ot getiş yuşurun xəvibini bir-birləb təkşürüb, nəx meydanının mutlaq bir xətərlikini cəzimləşdirgəndikin, andın agahlandırışını bikar qılıb, yolda normal qatnaşını əslək kəltürdü. Şundaqla xalq saxçıları nəx meydanda şopurlağa qatnaş bir xətərliki agahlandırış tərbiyəsini qanat yaydırıb, şoparlarını yolu çıkıştın burun bir xatarlık təkşürüşüge əhmiyyət berib, avtomobilini qararlık asırab, kaşırlısı ba avtomobilini yolu həydəb çıkışını qat et olsub, yol bir xatarlıki xəvib xatırdın mənbədin saxlanışqa əskərtdi.

Dostlar, anlayatqanınlar, 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun sizə rəhmət etqin bar proqramımızı. Proqramımızı davamlaşdırıbatdınız. Proqramımızı Tırıt Soğudu Cəkli Şirkiti alayıdı dələb qağın. Qazaqıstanlıq 4 yaşlıq balının atanısı kisəl bub qağın balısını eləyib, dövlət alıqıb dövlətimizə kilib, Şincan Uyğur Abdunum rayonluq 6-cı xəliq doktorxanısı da davalatdı. Qazaqıstanlıq 4 yaşlıq bala İrlan təkrar qızış, yötüləş, qursaq ağırışının azabını bir aydın köprək tartdı. Atanısı onu bir qancı doktorxanıqı apağan bosumu, kisəllik əhvali başdan axır yaxşılanmadı. Ailəstikilə balısını eləyib, dövlət alıqıb, dövlətimizə kilib, Şincan Uyğur Abdunum rayonluq 6-cı xəliq doktorxanısı da davalatdı. İrlandın kesilini köygen doktor təpsili sorab, inişki təkşürüb, kesillik payda qılğıcı amılının Brucellosis bakteriyası kesili ikallikini tepib çıxdı. Bu kesil adam ve hayvalla ortak qırptar buluduğun yuqumluq kesilgi təbə bulub, balladı körüldüğün kesillik alameti naidi yuşurum buludu. Qızış, mağdursızlınış, boğumları ağırış qatarlıq alametlə görüldü. Adetki zukam dəb xata qarılıb, azalla xata diagnoz qoyulub qalıdı. Balının yeşinin kiçikliği, bədən əzalarının teki yetilib atqallığını gözü tutup, doğru işiltişdə cəzmən alayda ehtiyacan buluş gerek. Davalaş ətirdi xaslaşqan davalaş layihəsini tüzüb çıxıb, doğru işiltiş miqdarını dəl cayıdı kontrol qılıb, balının türlük bədən görsətkişlerini hər vaxt küzütüb ölçüdü. Sistemelik davalaş arqılıq İrlan Saqiyib doktorxanadan çıxdı. Abdunum rayonluq 6-cı xəliq doktorxanası Brucellosis kesellikleri bölümü mol diagnoz qoyuş davalaş təcrübəsinə ega. Münasibətlik doktorlar atanlığa mündaq əskərtdi. Əgər ballada səbəbi eniq bulmağan qayt-qayt qızış, tərləb mağdursızlanış, muskul boğumla ağırış alamətləri görülsə, adətki davalaşının önümü bulmasa, çoxum doktorğa ballanın kalı qoyla bilən uçuruşuş tarixi, xam süt içiş əhvalının bağ yoxluğunu təşəbbüskarlıq bilən etib verib, Brucellosis kesilini vaxtıda təkşürtüb, baldur bayqab, baldur davaltış gərək.

0: Достарымыздың үшірлерға бір қарып етейлі, үшірлер қарса қапланың авазы.
1: Бір тарта сүйін кені де шығылдың бірсі. Әң айымы шығы декен ма, сәк сүйін кені вәқасы әғирі кен. Кені құбы ішаны шығырды, өтінеш тұрғалар, соқыл тұрғын байлап маңсы өтірді кәдекені.
0: Yana do'stlarimizning uchurlar qarsaq Adiljon qatorliq do'stlarimiz yoqtirib anglayotgan o'zining ko'ngil so'zlarini qoldiribdi. Mavu Xumarim degan do'stimiz to'rt taksini nega arz qiladi? Telefon nomerini yollab bergan bo'lsanglar degan uchurni qoldiribdi. Voy nimish bo'lganda Xumarim. Әмді бәк чоң әлгі сізіні бір зиян құшыртып әткен, ғоруырыңыз бәк қаттық деп сәнді қылынған, бірақ қануни мәселігі жетіліп қамыған әкваллар болса, бәк әлгі әрзі қылымен деп мұным қыбамаң. Әмді үзің тәпсілатын демепсіз мә ұқмай қалдым жүр немеші оғалығыны. Әгер кішек бір ішіла болса, кәп арқылық, Bəzi mədəx bir bir əşki qız qatıraq gəq veliş arqılıq mı əlqə vətkil buludu, açıqınızın çıxırbasınız buludu, ləkən əlqə ərzı qılıb qıpqasınız azirəmdi. Aşu bəzi işlərini bək əlqə yəngil üzümüzün mənfəəti bu yücəlam, açıqımız gəp qaldı dəbləm, daraq duruq qıbətməyli cümə dostlar. Əmdə aşılamı, bəlkəm səvəllik şopur, əmdə səvəllik ötküzüb qalan bu işin mümkün, ya məqsədlik ötküzdü, ya ki məqsədsiz ötküzüb qaldı ya səvəllikini. Lekin aşu o şopurnun kəyində nurgun adam ba. Məsələn, bir ailəni baxdı. Ballar ba, ayalı ba, atanısı buluş mümkün, uruqtu qaldır buluş mümkün. Aşu hər bir adam şu özün kəsbəgi taynıb can baxdı, aşu bir ailəni baxdı. Şunun qayılqı xaqının mənfəətini köydürdüğə işini qımmaylı, aldırab qımmaylı dostlar. Əmdi pəqqət bək bir sizin ilqi naayti bir keçürgüsüz, mənfəətinizin köydürüb etkən, Yakubum sizin ilqi rorunuzu təkkən, çoğun mədək bir işlə bub qalsa, o üzünüzün ixtiyarı. Ləkin, kiçik işlə bulsa, şəxsən mən, əmə, gipimdə üzünüz qanda çüşənsiniz məyli, bək ilqi ərzı qılımızda əb səkirəb çüşüvan mağınlacım, dostlar. Maşınısıqı bir nəminə fakiyyələrini qoyu yetişim mümkün, Yakubumsa, bir məzgil toq tutup qoyuşu mümkün, aşı maşını əydəş salayitini bir məzgil toq tutup qoyuşu mümkün. Şununqa əmdə ilqi bir yaxşı boğmağa işləni qımaylı ən yaxşısı. Əgər əmdə çoğun işlə boğan tez, adımə ərzı qımsan boğmaydı dəb qalsınız, özünüzün ixtiyarı ma şopur dostlar bilib qalsa, tor taksini ərzı qıldığa yəni. Ma şu telefon numarını dəb bəlsəm, mən nümqibəsəm buldu, dəb bəlsəm buldu. Ma bu sayfa dəb bürübdü mənə. 13.345-ə olsunuz buldu gəcəmə, xumarım. Bayanqı gəpimini bək toğru düşünüb anlan, mən sizin anı qılın, manı qımağın demidim. Şununqa toğru düşünüb anlan, aş əhvalqı qarab özünüz nümqısınız buludu, cəmə. Bək kiçik işləğimi, əlqə yuğan tüytüdüğən bir ədəmlə bacım. Kiçik işini çoğaydıb, aşağıda aşı, mudaq bir jıqıb çoyluğu sağsınız, bir gramqı toşmaydıqan bir işlə bülən, işini çoğaydıdıq ədəm başı. Çoğaydıb etməyli, andaq gəpləni. Aş taksi şopurlarımı ətikəndən tatıb kəşkicə, aşı məngib cəpalıq, ərxil adamlar çıxıdı maşınısıqa, aşı ərxil adamların bəzilərini ki, bir yaman mecəzləri var, ya bəziləri bir təni gəpləni qıldı, bəziləri andaq-mandaq, aş taq bir, hesabda bir kiçik bir cəmiyyət desək buldu taksinin içini çox. Aşılanın ki, şu üz uçurduğun qiyinçiliklərini yenib, aşı yollar ətikəndən tatıb kəşkicə cəpalıq məngib, Ay tapqan bir azraq pullur bilən ailini baxı dəməz mu? Şunun qayılqı əskilik qımaydıqa yad qımaylı dostlacım o? Əskilik qımaydıqa yad qımaymız. Bəlkə məmdə, mən sizinki neməğinizi oxumuqandikin, bəlkə mə artıq yaqvatqan buluşum mümkün. Qağını özünüz əhvalınızı qarab, bir tərəb qısınız buldu, mən qılın, qımman, ərzı qılın, qımman deməymə. Özünüzün ixtiyarı, cümə oxumarım, mə bu telefon 13.345-ə urub, qısınız buldu ki, əmdi, əgər ərzı qınmaqçı bub qalsınız. Əkvalı, qaran, əmdi, məmlən parandaşqan bulsunuz, açıqınızı yandırıb etdim, əmdi, şınınqa, əmdi, qağan gəblin üzünüz, qaran, cümə, qumarım, ə?

0: bear. You know where we are. Journey. I'm going, back to back. Look.
1: 2023-yilda qiziqadigan, anglashni yaxshi ko'radigan mazmunlarni o'ziga mujassamlagan Gulg'unchilar programmasi bugun yana diqqatlaringizga sunildi. Programmamizni yoqtirib olganingizga men Riyasatchadanla Dilraba Anova. 2023-yilda programmamiz yana Shenjan radio televiziya stansiyasining yangi taratib sesil o'shating namasqadamda anglatildi. Har vaqt ilgirki programmalarni anglig'li bo'ladi. Texnik mazmunlarni anglamoqchi bo'lsanglar, ota-onalarning amralig'ida silovshi degan tusini tushirib olsanglar bo'ladi. Suyumli kichik do'stlar, bugungi programmamizda bundaq mazmunlarni anglatish beramiz. Maktab ichi sirtida sayyibimizda vay vay vay futbol komandasi nomli hujjatli kinoning Urumchida mastanlar maxsus maydon kino ko'rish faoliyati o'tkazildi degan mazmun taqdimlandi bo'ladi. Programımızın meşhur şəxslərinin balılıqdaki hikayeləri səyibimizdə Cungu Pəllə Akademiyası, Cungu İncinirlik Akademiyasının akademiki, sürət gelib ölçəş və yıraqdan seziş alimi liderinin hikayesini sözləb verimiz. İlimpən ögünəylə ilimpən gəhmiyyət verəyli səyibimizdə konustravalıq yeməkliklərini uzun vaxt qoyub qoysun buzulmaydı. Bu nurgun çerişdən saqlaş doğrusu selin qallıqdı mu deyən temin toxtulumuz. Qeynəmsi suyumlu kiçik dostlar, əmdə deyək tanla programımızdan təpsili məzmunlarda bolsun.

Dostlarımızın uçurları keç bu ağırlıqda əmimiz birlikdə qalda xəritçilerin ölümçü yerdik ərqəs yollarını hazır qatan şahvallar qarabaq eyli. Qalda xəritçi qaraydıqan bolsaq, dostlar, hazırını o zirət yanşan üçün üçün üçün üçün üçün üçün üçün üçün üçün üçün üçün üçün Arqas yol millətlər qaraydığan bolsa hazırın özünə say yolu, yəni Guanghui görkidim məşhur qonşalı çıxış ağzıgıcı bolğan məşhur qoşumçu yolda. Cənubdan şimal qarapanğa yolunışda yollarda tosuş ehvallar bolğan. Dongdalyan şijedən tanjeliqçi bolğan arlıq şimaldan cənub qarapanğa yolunışda yollarda tosuş ehvallar bolğan. Yimbinglu qarapdan şərq qarapanğa yolunışdımı yollarda tosuş ehvallar bolğan. Hangzhou dongjie yəni Changchun zhongludan Beijing zhongluqçi bolğan arlıq şərqdan qarap qarapanğa yolunışdımı yollarda tosuş ehvallar bolğan. Yandamlı qaraydığan bolsa Xinan dongludan Kaşı donluğucu boğan arlıq, yani Cənubdan şimal qarapmağa yönlüşte yollarda tosu şahvallar bakken. Uçankuay suludun Musay Çanlı Cao Çağucu boğan arlıq, Qarabdan şerak qarapmağa yönlüşte yollarda tosu şahvallar bakken. Şanşahalı Cao Çağdın Don Arxangıcı boğan arlıq, Qarabdan şerak qarapmağa yönlüşte yollarda tosu şahvallar bakken. Minhuacedin Xıbiyin Anluğucu boğan arlıq, Cənubdan şimal qarapmağa yönlüşte yollarda tosu şahvallar bakken. Jingying yo'lida Minhuajiaqchi bo'lgan arliq shimoldan janub qarapmanga yo'nalishda yo'llarda to'siq ehvollar bor ekan. Yimbinglu sharaqdan qarab qarapmanga yo'nalishdimi? Yo'llarda to'siq ehvollar bor ekan. Do'stlarning bu uchurlarda unumli foydalanib qolishini umid qilamiz.

Beijing Olimpik tennerket musabaqısı kapalat qilish, açlıq bir xatarlıkını bahalaş qatarlıq dövlət igiliki xalıq turmuşu sahalarını açqışlıq texnik tırkı bilen təminləb. Cungoni ölçəş, sızış çoğun dövlədədən ölçəş sızış küşlük dövlədəgə puxt qədəm ilə atlanış imkaniyyidəgə igi qılğan. Nurgun kişi təcrübəxanda sünni həmrə sallıq məlumatıqa Hamra bo'lgan bu akademikning yana tehlimakan qonliqida yildiz tortganligidek yashirliq hikoyasini bilmaydi. 2014-yili u ayoli professor Zhu Yixuan bilan Xinjiang Makit nayasida akademiklar munbariga qatnashganda shu joydagi ommaning yiliga o'tirib hisob bilan parg'a aylanish miqdori 2000 mm'dan oshadigan qumliqda tasda yashirliq barpo qilayotganligini ko'rdi. Million mu boranda mudapiyalınıp kumlu turaklaştırış ormanını tamamlaşka. 100 yıldan artık vaqt ketirganlıqını bilgenden keyin arxotun çikeylen darhal biz yardam qilib vaqtını azaytaylı degen qarargı geldi. 2015 yılın başlap liderin arxotun alim pidaila köçe tikiş ömükünün təşkillab quruşunu təşəbbüs qilib Barlıq xiracətini özü çıxırış, şücayının yükünü aşırıb etməslikdən ibarət özgərməz qayıdını bekitdi. Yeşi 70-dən aşqan türküm-türküm pişqədən profesorla, yaş oquqıcıla arq-arqıdan qatnaşdı. 11 yıl işçidə 17 türkümdə cəmi 858 adam qetim pidayı qumlıq kırıb, qum boranı qarmay 3 kilometr piyadı meyib köçə tikiş noxtısıqı yetib berib, yıraqdın seziş texnikisinin paydalınıb, noxtı tallaşını əlalaşdırıb, 3 çıngdab 2 kütürüb tikiş. İz şəkillik temi tip suğuruşunu orullaşdırış qatarlıq yerlikləşdirib köçə tikiş usullarını izdinib tepib çıxıb, cəmi 46 min tüptən artıq köçə tikdi. Bugünkü gündə ilgirki seri qum barxallarda Şinjan teriki, ciğan, toğraqla bir-birge tutuşub yeşil qaşdeşi bəlbəğa hasıl qılıb, Məkit nahiyəsirgi kənd və etizlarını qoğdu dey. Alam boşluqıdiki Dunfan Huyendin qumluqdiki yeşilliklarqı çə. Liderin alımlarının əsli məxsini bir ömür əməldə görsətdi. Әм әң ілғар техника арқылық дөйләт тәрәқиятының заман мақан асасының мұстәккемләді. Әм қәдәм вә әжірі арқылық вәтән зімініға әулатма әулат давамлышырған өміт ұрқыны салды.

Şoförlərin piyadələrə yol verişi bu qanuni belgeleme. Şundaqla güzel əxlaqın ifadəsi. Piyadələrin signal çırağına riayət qılğanlığı mı maqtaşqı tigişlik iş. Avtomobillər piyadələrin bexatarlığı üçün onlara yol bergen bolsa, piyadələr mi illik qalıp igisi bolğanlığı üçün avtomobillərə yol verirdi. Piyadələrə yol verib inaq, tiniş cəmiyyət quruş üçün birlikdə tirişəylik.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl töləb kətkəlləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalanın hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdən bəxtlikiz qalımız. Qımmetimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxt kürəş qılışdın kilidu. 174 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billi ilgirləşdi xalaydı.

Dostlar, programımızın axırda hamımız birlikdə yeni bir qədəm bir qovda xərit qarabaq eləyik. Hazırın özüdə Tianshanchu, Xinshuchu, Shuimuguchu dəmdə avtomobil abraz köprəkən arqası yol biletlər qaradığan bəsə hazırın özüdə Tuanjelo, yəni Jinying yoludan Minhuajiyəgəcə boğa arlıq şimaldan canım qarabmağa yönləşdə yollarda tosu şəhvallar bakın. Changchun zhongluudan Beijing zhongluugu jibuqa arliq sharaqtan gharib gharibmanga yolnishda yollada tozu shahvallar bakin. Hinnan zhongluudan Kashi zhongluugu jibuqa arliq janibdan shimal gharibmanga yolnishda yollada tozu shahvallar bakin. Yongshunji, Shangshaqa Lijiao chaudan Dongarhuang jibuqa arliq gharibdan sharaq gharibmanga yolnishda yollada tozu shahvallar bakin. Yinbinglu, gharibdan sharaq gharibmanga yolnishda yollada tozu shahvallar bakin. Shopur dosanam bu churladi, unumlik

0: Hürmetli radio dinleyici dostlar, tüdünkiler qala xeyirlik bolsun. Yol qatnash bexatarligi har bir yol yurguchining o'rtaq qo'g'dishiga muhtoj. Qoidani asta chin saqlab, amaliy harakatga aylantirganda hodisa yuz berishdan saqlanib, tinch aman manzilimizga yetib bog'li bo'ladi. Qatnash liniyasi programmamizni yoqtirib anglaysizlar, qizg'inlik bilan qatnash qaysizlar. Men riyasatchi do'stlar Qunduz aytdi. Hoşanlıqçı dostlar, aramız şükürlərinizə əhmiyyətli yaxşı ötdümü? Ötüb atdım da. Əlbəttə, tələmə əhmiyyətli, könüllü, mənəlik buluşunu, nəticəlik buluşunu ümid qılımız. Amma bu şəriyəndə əgər sizdə yol yürüyətqan bolsanlar, şu tosulğan yol biləklərdən uçurub yerişinlərini qızğın qarşı alımız, qaysı yollarda ketib atsızlar? Qani yol uçurub yerişin xalaydığan dostlarımızın qarşı alımız. Şinjan 1074 sizlər üçün mülazimətdə. Yol uçurlar bəzənlər buludu. Qatnaş qayt soraydığan sual məsləhətlər biz otur qoysanlar buludu. Şinjan 1074.
1: Yol yürüyatqan hər birinlər üçün mülazimət qılıb, qalbınlarını illi talıqan bolsaq, bunundan tolımı xursan boğan bolumuz. 174 Qatnaş Sənət Radiosu Her vakit silahı hemrah.

0: Şunaq sümlük anlıqçı dostlar, hər vaqt siləkə həmrə, səpıranlağa həmrə. Qınamsa, qatnaş liniyəs proqramımızdır ki, qatnaşıqda ərməz mələdən paylanıqa islə, dostlar, uçurladın paylanıqa iş. Əm biz təyərləğən qatnaş bilimlər qayət sual cavablıq məzmələdən anlıqa iş, bəxətər yol yürgə islə, könüllük yol yürgə islə. Şincan 1074. Mərhəmət. Dostlardan kelgan uchurlarni yetkizaylik. Qarshi olgan dostlar rahmat. Birdan-birdan ismlarni o'qimadik, lekin hammalarning shu programmani yoqtirib anglaydiganliklarini, programmaning boshlanishini saqlab turganliklarini bilamiz. Xabardor bo'ldik. Rahmat. Harmig'aysizlar hammalarga. Unda bo'lsa, qani kelgan uchurlardan ansaq. Avazlı kuşurladın. Hani Rozcan.
1: Keşkanım avarajında salkınken. Şu bir defa dikkat kılmıyım la avarajında salkın. Yok şey.
0: Hem de mayakı havala salkın buludu o dostla. Karşalı mən digen çöntiyen hani kuşurla olsa evetsiniz buludu. Kaplan yol kuşurlarınız olsa evetin. Zühre, Abdu, anlı kuşurumuz. Hani yol kuşurları var mı karşalımız? Yaxşı mı? Hədə. Yeşuyan doktorxanın aldığı yolları avan deydi. Buldu rəhmət. Abdurrahman Sömkçə əpəndim mi? Mən mi anlavadı mən deydi. Həmin dostlarını qarşı alımız. Həmsə dostlarınki yol uçurları ki, geçib oğan arlıqda biz özümüz tapşırıb ağan ən yeni yol uçurlarını yetkizsək. Asasən tosuluş görülü yutubdu dostlar. Bək boldurgu bu tosuluş. İştipak yolu cinyin yoludun Minhua Kutsi, Şimaldın Canub liniyasında. Haqiqatan tosuluş görülübdi. Həm də bugün yeşən boğaşqa bir qısım oquqçılar məktəblərə qayıtdı. Muşu səbəblərdən mana muşu vaxtın özdən başlayıb qatnaşdı. Qıstancılıq görülürdü indiqa. Yeni tosulub atqan yol biləklərdə Hangzhou Donglu, yəni Changchun otur yoludan Beijing otur yolu şimaldan cənubqa tosuluş baxı. Onun dikin Beijing otur yolu, yəni Hınan Donglu dün Kaşı Donglu Canıp'tın Şimal liniyası da tosuluş ba Kuyucarşı dayanan aldıları da tosuluş Xeyli bakken ha dostlar. Onun başka Suju Şarkı yolu yani Yingchuan yolu dün Beijing Nanlu Ösmü Keselikli Doktor Hansı'nın aldı da tosuluş optalı iğir ha. Yine Mao Şişan Şişan Kauca Kırış iğizi dün Şişan yolu Şarkı'dın Garip tosuluş bakı dostlar. Onun başqa yingbin ludu mu tosuluş bakı. Lekin Jichang manga yolladı bək. Şərqi yolu ya. Qashqa şərqi yoludun

0: Kulaq silib anlaş, hörmətdən. Fikir almaşdırış, işənçdən. Yardım qılış, məsuliyyətdən. Çüşəndiriş, köz qaraşdın dərək bir yerdə. 107.4 Qatnaş liniyəsi.
1: Qatnaş liniyəsi proqramımız davam etdi. İğiz boşluğu sağlamlığa könül bölüdüğanların yaxşı tanışı bolğan Şinxua Cənubi yoludakı şəxsiyyət İğiz boşluq ambulatoriyası proqramımızı alaydı qolladı. Bu urun köpdən köp rəhmət etdimiz. Naqışlardan anladıq, qani kəlgən yol uçurlardan yetkizsək. Abdikerim əpəndim, rəhmət uçurlarınızı tapşırıb aldıq. Abudu deydu, Dungdalyan tərəflədə yollar avan deydu. Buldu, rəhmət. Onudun başqa, qulculuq ixsan qarşı alımız. Adılcan, paxtıdək, kebəs təkəş anlavatımız deydu. Yüsəncan, Adılcan, bələm bala, dəmülüşdüm, yol uçur bir vatamdu. Adılcan, isimliklə bəkcik, bizdən başı anlaşıdı, qatnış uçur bir vatamdu. Bu Adılcan əməsə. Yeşuyan tərəflə yollar avan, dostluq, şimal yollar şunda avan aylam, deydi. Bu da Şirəli rəhmət. Bugün 9-cu ayın 6-cı günü Qaşqadın Ürümçi kəygən avtobus Səndon bir bekətkə kirmək, sayı tez sürətik yolunun boyu düşürüb qoyğan, çoğlanın bir tal somkisi yolunun boyu qapqağan, somkının içindən nupuz, dəbdə, kimlik, azıraq nəxbul qatarlıqla bakən, Tipi bağıçılar bağımı, tipi bağıçılar bolsa, bizlə bir alaqlaşqan bolsa, deydu. Qaysanlar, ködünlər dostlar, bugün Qaşqadın Ürümçi kəygən avtobus, Müşsəndon boyu bekətki kirmək, sayılı, tez sürətlik yolunun boyu da düşürüb qoyğan kəm, şu cəriyəndə çoğunların bir tal somkısı yolunun boyu da qəpdi. İşçidə, şimdi, nopuz, dəbdə, yu, nəs kərəklə, bakə. Abudu buldu, əbəti və mən. Əbəti və mən. Tapşırıb aldıq uçurunuz niyə? Oquvatımız. Şu, əgər Bir əsənlə uçuratqan bolsanla, ya ki, bir əyəgi tapşırıb bəygən bolsanla, bir alaqlaşqan bolsanla, qarışdırıb ciddi izdəyib edibdir. Onun başqa, Abdu Anlıqçımız anlavatqan bolsanız, siz şu ətrəbdir ki, xəliq qolaylıq saxçıqansıq kirəmsiz və ya ki, saxçıq məlum qıplam, şu cənkon körüş arqılıq, bu nəs gərəkini birisi ap kətdim o, ya maşın aş avtobus bilən kətdim o, xiyalı da əmdi, tən əp düşədik, somkini yolunun boyu qap qaldı deyib oyluğam bu sanla, əmdi, onda qəməz aş maşındı, düşəmək maşındı ki, qaldım o, şunu cənkon arqılıq bir körüb, məqumlaşdırıva sanla mı buludu, əgər bərəz körüb, uçuratqın ne, deysə biz, Sizlər bilən ciddi alaqlışımızda. Rozucan.
2: Salam, bir mənə təşkər. Kimzəyədə yaxşı məqəndə əvəlləri.
1: Yaxşı durubsız.
2: Şükətlə qarşılınız, kədim qədəmlər mərhaba.
1: Rəhmət.
2: Təşkəri yoxarı vətən, təşkər etkəni, yəlir gəzi təşkəmiş dillər əvəlkən. Mən nəşəyəm rəhmət ki.
1: Buldu. Onda xudcıq rəhmət etikət gedək sizlər proqramımız axırlar təxi. Nurğun naqşılar bu, ə? Yanaqda gəş, anlavatqan Qaşqay Puskamdın bir isimlik dostumuzu rəhmət. İsminiz bir əməsdə əqənçi olsun, ə? Bir isim qoyuvasınız, biz isminiz bilən bir tuğlaylı, ə? Yəni, oxşaşla, iştibak yulu, Cinyinlu, Minxua Qudsi, Şimaldın cönübqa tosuluş ba, Yingbinlu tosuluş səl iğir. Hazırəmdən bir cihangı manğan liniyədə tosuluş görülüb durursa. Onun başqa Sayuli, Guanxoy görüktün Xunşan, cənubdən Şimalğa tosuluş bakya. Onun dəkən Beijing otur yolu, Xınan şərqi yoludun Qaşqa şərqi yolu cənubdən Şimalğa tosuluş ba. Onun başqa yenə Şişan qalca'nın kırış iğizi yenə Dün mağı Şişan gecə Şişan'ı manğal liniyə Şərqdən qərəbkə tosuluş bəkə Onun ikin Şanşahı köyürükdən Tunarqan'ı manğanda Qərəbdən şərqə tosuluş bə Onun başqa Ma yinbinlu azırçıb dostlar Qoş liniyədə Qərəbdən şərqə Şərqdən qərəbkə qoş liniyədə Tosuluş bəkə Yinbinlu da tosuluş eğir Bu tosuluşun səbəbidin Çiçan'ı manğal liniyə Çiçan'ı osu Tosuluş görülübdü. Yenə Çən Tancan yolidin, Yaşan Otur yoli, Şimaldın Canıbqa tosuluş ba. Onun dəkən Sucu Şərqi yoli, Yinçuan yolidin, Beijinglu, Şərqdən Qaribkə tosuluş ba. Onun dün başqa yenə Beijing Otur yolidin, Midonlu, Qaribdən Şərqə tosuluş ba. Gə, dostlar, önümlük paydalan qaysla. Yəni kəygən uçurlardan yenilab dostlarqa yetküzümüz. İştibak yolida maşınlar köp, ləkin bək alay tosuluş yox, deydim. Siz nime aytdingiz? 1 yil deb ism qo'ygan do'stimiz, ha? Bir rasm aytibsiz, lekin bu hozirgi ish emas ekan, bu bir kechida bo'lgan bir voqeami yo bir inkasmi bilamidik. Davomli qatnashqaysiz amsa. Xo'sh. Do'stlarimizning foydalanishi uchun qatnash bilimlariga ay savol javobliq mazmunlardan tayyorlagan edik. Shu mazmunlarni do'stlarga yetkazsak, birlikda anglaylik. Nima uchun yomg'irliq avarayda, qattiq yomg'irliq avaray kunlarda yuqori sur'atlik tosh yo'lda avtomobilning roli iqtidorini yo'qotdi. Endi qattiq yig'ibotgan yomg'irda yo'l yuziga suv yig'ilib qoladi. Avtomobil yuqori sur'atda ketayotganda avtomobil chaqi suvni vaqtida tarqitib yetolmay, suv yuzida laylab teyilib ketib, odatda deydigan suvni teyilish hodisasi ko'rildi. Bu xil ahvol ko'rilgan zamon avtomobilning rolini burganda iqtidorini yo'qotib, turmuzlash va rol unumi zo'r darajada tovallaydi. Shunga yomg'irda yuqori sur'atlik tosh yo'lda yurganda sur'atni vaqtida tovallitib, suv yig'ilib qolgan o'yman yerdan imkon qadar yurmaslik, bo'libmi agim va davon yo'l bo'laklarida sur'atni ostiltib yurish kerak. Suvni teyilish hodisasi yuz berganda o'diqib ketib, rulni jiddiy burmaslik, avtomobilni tormozlamaslik, rulni ikki qo'lda cheng tutib, sur'at tezlatish tepkisidan putni asta-asta ko'tarib, motorning aylanish qarshiligidan to'liq foydalanib, avtomobil sur'atining ostilishini suquqqanlik bilan kutish, shu orqali chaq bilan yer yuzining surkilish rolini asliga keltirish kerak. Yuqori sur'atlik tosh yo'lda avtomobilda kashilik ko'rilsa yoki hodisa yuz bersa qanday bir taraf qilamiz? Eng to'g'ri bir taraf qilish usuli. Shofirlar hodisa yuz berish yoki avtomobilda kashilik ko'rilish sababidan yuqori sur'atlik tosh yo'lda piyoda mangsa yoki avtomobilini remont qilsa, asallam so'qilish hodisasi yuz berishi mumkin. Shunga yuqori sur'atlik tosh yo'lda hodisa yuz bergan yoki avtomobilda kashilik ko'rilganda darhol xatardan signal berish chirqini yondirib, amal qilib avtomobilni yo'l yaqisi, jiddiy ahvolda to'xtatish balbiqi qatarliq bexatar yo'l bo'laklarida to'xtatish hamda avtomobil to'xtatish ogohlantirish belgisi qo'yish, qutqizish telefoniga telefon qilish, saqchiga ma'lum qilish kerak. Shofir va yo'lovchilar avtomobil ichida yoki avtomobilning yonida turmaslik, tezdan yo'l reshatka sirtidagi bexatar joyga berib, qutqizishni saqlash kerak. Bo'libmi, tumanliq kunda qatnash hodisasi yuz berganda darhol avtomobilni to'xtatish, shofir va yo'lovchilar tezdan o'ng tarafdagi avtomobil eshigidan tushib, ikkinchi qatimliq hodisa yuz berishdan saqlanish kerak.

Avtomobil dərisindən əxlət təşləş mühitimizni bulğaplı qalmay, yana kəynidiki avtomobillarının bexətərlikigə, teximi mühimi mühit asıraş işçilərinin bexətərlikigə xəvib elib gelidu. Avtomobil dərisindən nərs kerek təşləş mədəniyəsizlik, şundaqla əxlaqsızlıq. 107.4 Qatnas Sənət Radiosi avtomobil dərisindən əxlət təşləməsliqinizin təvsiyə qalıdu. Həmmi işini özümüzdən başlayılıq.

bexatarlik eğimizni östürüp, bexatarlik bilimlerini umumlaştırıp, bexatarlik yoşurun xavitlerden saklanaylı. Bu axtaki uçurlardan dəl vaxtada xabardar buluşunu oylısınız, 174 Qatnaş Sənət Radiosunu anlan. Ot müdafiye məsuliyetini əməliləşdirib, bexatarlik yoşurun xavitlerini tügüteyli. Her yili 11. ay Ot müdafiye təşviqat eyi.

0: Balam! Balam, gözüm açı!
1: Gel kısa
0: lacı! Balam!
1: Gel kısa lacı, kutkuzun la!
0: Kutkuzun la!
2: Ata anılar vəqədən keyin qança pushayman qılsanlamı ornığı gəlməydi. Keyinki pushayman özünge düşmən.
3: Balanızı köyünsiniz, balanızını optimobil tünlük edin. Dəri istin sırtkı çıxar qızman. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.

0: Hoca dostlar, keşlik yollarınızı bizim rap programımızda almış atıdık. Hani dağımlık, kızgılık bilen katnaş kaysla, yaktırıp anlığa yol uçurları öz təmili sanla buludu. Şincan 1074 sila üçün mülazımette. Qulculuk, ihsan, bayamkı ram işçimliki, ram den, denciji işçimliki. Bu onun resmi yok gene. Kaysanla işçi baktanla dostlar, pəsil şirketinin mavu ram den, denciji işçimliki. Eğer bulsa, resimini evet bəsanla, biz saxlı bilib, ihtiyacıq dostlar sorusu evet bireyle. Dostluq, Cənubi yolları ravan, ma qərbi çon körük. Şidaço, bugün əcəblər ravan qo, ayran qaldım deydi mana. Şirəli, rəhmət. Muxtar akımız?
1: Kuzunuz ayı kızım. Şirəliğim balam, oxudan solumu. Rəhmət. Mənim yaşayanlarımı əsrətdi. Şunda xoş oldum. Rəhmət balam, rəhmət. Təllim salamət olsun.
0: Yaxşı oldu Muhtar ka, yaxşı görgen bolsunuz, yaxşı oldu. Ay Qunduz yaxşı mı? Avazınızı anlap, işləp atdım, cəpa çəkdiniz, armığaysız, dəb, şinfu, rəhmət.
2: Sığınıp, sığınıp, şaymaz.
0: Bayan bir uçurun degen tuqa dostlar, 9-cu ayın 6-cı günü bugün, müş ətdəgəndə Qashqaydan Ürümçi kəygən bir abdu bolsa, ma sen onu bir biket ki kırmayla ma o sayıyorlu boyu da çür koyup da çoğunlarının bir tal somkısı yolunun boyu da kaptı. Somkının içi de nüpus degende kimlik, yani kazırak bul degende nes gerekli bakı. İp koyguçila, köyguçila, bülgüçila bolsa bir uçur beygen bolsanla, anla batkan bolsanla, anlıgan bolsanla, eğer xayırınla bağ olsa bir uçur bəsənlər. Bu dostumuzğa bayan bir təklif bəyən, anlab atqan bolsunuz. Anlab atamsız. Abudu isimlik anlıqçımış uçurun yolluğan. Sizlər şu ətrafdakı saxçıxanığa, ya ki qolaylıq saxçıxanığa kirib, əhvallan dağla cənkun görüş arqılıq, somkının qandaq əhvallıqını şunudun bilsənlər bulu deyə. Sayuli cənubdən şimalğa ma iş, tibi daşo yolu çıkış eğizi tosuluş pek eğir ötüp kessek her halde ravan deydu. Köptün köp rahmet. Ahmet Niyaz karşı alımız doğamlı kızgılıq bilen katınışıp anlan. Nurcan İli. Nurcan İli. Siz o xatki qarab qamay. Siz şu beyxatları yürüne. Çentancan yolları şunda ravan degen uçurni tapşırıp aldıq. Köptün köp rahmet. Dostlarla yetküzüdüğün uçur məzmularımız var. Şu uçur məzmularını yetküzeyli. Yani Şinjan yıkılığı gaz gürüyünün xabriyi qarğanda Şüanhu Hu yolunun canıp uzartılgan bölükü ahırkı uççunun tizgilleş kodukadaki yöşürün qayıpını tüzleş kuruluşu kılındıgan bulğaşka gaz toxtutup məşğulat kılındıkken Şüanhu Hu yolunun canıp uzartılgan liniyasıdaki kısmen dukan, uğrun, mahallelerde vaxtınca gaz toxtaydıkken. Gaz toxtaş vaxtı 9. ayının 7. günü saat 0'dün, səhər saat 4'kice. Bu qıtımğı gaz toxtaşının təsirgü uççura айдыған орулла Чин Ланшан қалы күші үгірсі ашқанысы. Яң Янлу ішчі қызметчілі ашқанысы. Үрімчәлік 22-ші башланғыш мектеп Чимашан шөбі мектебі ашқанысының ибарат дұққаларыны өз чек алы деген. Вэнкі, Тухуй, Вейлай Чың 1-ші, 2-ші, 3-ші, 5-ші қарар. Шэнью Чин Сүй, Шэнью Мейлин, Ултрақ райолырму газ тоқташының тәсір күшірайды деген. Хабардар боп қалайлы шу атыраптыкі дослар. 3-cü növbətlik Şincan Umumi Xalq Kitab Oxuş Fəaliyyəti Xotəndə başlandı. Dostlarımız məşu uçurunun təfsilatına diqqət qılğan bolsaq, müşahidəkəmdə videolu uçurlarını mı biz məşu özümüzünki shopping xosluğum yollğan dostlarımız görgən bolışınlar mümkün. Köygən dostlar məşu məzmun bilən birləşdirib anlanlar. Köymigən dostlar bolsa, bizim shopping xoğa kirib kösənlər buludu. Nizamını ögünüp ve izcillaştırıp umumi xalıq kitap okuşunu için kurulaştırış temisidiki 3. növbətlik Şincan umumi xalıq kitap okuş faaliyeti 9. ayının 5. günü Xotan şəhərində başlandı. Bu qıtımqı faaliyetinə Abdunum Raylıq Partiya Komiteti Təşviqat Bölümü məsul bulup ötküzgən. Nurğun uğrula ötküzüşünü üstüge ağan umumi xalıq kitap okuşqa tayınıp mədəniyyat arqılıq Şincanı uzuqlandırışını ilgir sürüş Cunxa milleti ortaq gəvdisi ingini müstəkkəmləş məqsəd qılın башланган. Башлыныш мурасымыда фаалият уюштургучу тарап китап кумар мектеп, китап кумар аиле, китап кумар кархана вакиллерге китап сууга кылып, 10 нафар Шинжаңдагы умумий халык китап окушуну кеңейткүчүгө таклифнама таркытып берди. Хамда 25 кыл Шинжаңдын надыр жакшы китаби ва 10 кыл мунаввар базарлык китапны өз ичиге алган Шинжаңдын 2025 жылдык 35 кыл жакшы китаби тизимлиги элан кылынды. Мунундан башка 8 азиз мехман китап окушунун кымбаты баш темасын чөрдөп, эс кылганларына хам бахирлеп, китап окушунун шахыс ва жамият тараккыяты Ахмети хакыда мухакеме жүргүздү. Хош хабар, достарга хош хабар. Патарада Үрүмчи Гаутия Жанубий Табалык райондагы Гаутия Шималий Табалык районуна автомобиль менен 2-3 мүнөттөн бевасыта жетип багылы болду. Үрүмчи Иктисад Техника Тараккыят району, яны Тудунхаба району, Хыңшан жолунун туташтыруш курулушунун тездин эп берип аткан болуп, план боюнча бул турда 10-нчы айынын акыры катнаш башлаш шарайты азырланды. Катнаш башлангандан кийин Гаутия Жанубий Табалык району менен Гаутия Шималий району арасындагы автомобилдик катнаш вакты 2-3 мүнөткө кыскарайды. Бул курулуш шималда Жоңшин 6-нчы көчөсүнөн башталып, жанупта Хыңшан жолу менен Хуашан көчөсү кесишкен жайга туташты. Жолдун умумий узундугу 876 метр болуп, бул узундугу 474 метр, кеңдиги 16 метр келедиган кош жөнөлүшлүк 4 автомобиль жолу бар линия халкыйдыган көрүктү өз ичиге алды. Хыңшан жолу менен Гаутия Шималий 5-нчы жолу туташтырылды. Көрүккө пиядалар жолу Сужу жолунун эки тарапыга пиядалар палампай жол жасылып, моторлук катнаш васыталары менен пиядалардын жол жүрүш эктиажыга таң этибар берилди. Дөлөт үлеп 2033-жылы линиясы Үрүмчи шаар гарби айланма жогору сүрөттүк таш жолда курулуш кылынып атты. Шопордослар хабардар булайлы. Үрүмчи шаар гарби айланма жогору сүрөттүк таш жолудагы курулушунун оңшулук элеп берилишиге капалатлык кылыш үчүн асасый линиядагы Шисен тоннели жогорго ва төбөнгө жүрүш линиясы менен бу жолдун төбөнгү жүрүш линиясынын 37 километр кошулган 547 метрлик бөлүгүдө 38 километр кошулган 47 метрлик бөлүгүдө вакытлык жол ийгилеп курулуш кылынды. Курулуш кылыш вакты 2026 жылы 9-нчы айынын 5-нчи күнүнөн 2026 жылы 10-нчы айынын 31-нчи күнүгүчө болду. Асасый линия Шишен тоннели жогорго ва төбөнгү жүрүш линиясындагы 1-нчи, 4-нчи автомобиль жолу вакытлык ийгилинди. Асасый линия төбөнгү жүрүш линиясынын 37 километр кошулган 547 метрлик бөлүгүнөн 38 километр кошулган 47 метрлик бөлүгүдөгү 3-нчи, 4-нчи автомобиль жолу жети ахвалда жүрүш жолу вакытлык ийгилинип курулуш кылынды. Кане учурлардан жеткизейли. Лоңчан көчөсү кошунияда раван, Булак беши көчөлөрү мошунда раван экен деген учурун тапшырып алдык. Абдур рахмат. Нур.
3: Ухар берип жайылдырым кошунусу раван.
0: Болду рахмат. Абдрим эпендим.
3: Шахай жанобу юли. Өзге юлиңиздан хаби юлиң карап алдым мен аларга.
0: Болду рахмат. Жакшымы сиңлим, жакшы тудуңузму, хуш келипсиз. Саниядыңыздын салам. Бүгүн оглумдун туулган күнү. Балалар менен отуруп, авазыңызды аңлатмыз. Балалар 100 жашка кирип кесим, яны бал экен, ата-аныга афкам деп туура. Мисалы Biz bir balalarını çoğun kılıp, özümüzde çoğunup kalanda ikisi kılımız. Lekin atalarımızın aldı da biz yine aşılarının ilgi bir tuyğusu ısın ketken bir balalık vakitlerimiz var. Bizde aşınak balık görüldü her vakit. Oğlunuzun doğulgan günü mübarek olsun, yeni işlik mübarek olsun, sizden anı boğan gününüzde, japa çekken gününüz mübarek olsun. Japalık, lekin şereplik günde bu işin mübarek olsun dedik. Yaxşı ahmetlik günü ötküzgeysele.
4: Yer belgesi orundan öy setibiliş cemiyetinin şerifi. Bir heri şer nurgun pulu yaraydıgan halkıra çoğun bazar yenirge Tianshan restisi de 514 yürü şaşametlik turalğının faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilodu. Turaklık temperatorluk su ızışkülü de azadı su ısınız. Bütün menzirlik çınıkış üyde terlik de çınıksınız. Siyafet salı da dost bradarlarınızı kütü olsanız bulundu. Tianshan'daki katlı cemiyetinin aşametlik turmuşudun behraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan tevkulada 5. evlat öyle ba. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp işit deneysiz. Paydırmış nispeti yukarı. Hepsilatını 0991-25-5. 0991-25-5 telefon qilib surishtiring. Shinjong Yipak yo'li cho'ng bozor uy-joy chekishchiligining yangi uyini oldin setish ijozat nomeri 2026-650-102-16. Bir g'irish yarmu ko'pulg'i yaraydigan Urumchi Longchang Kotsirki Tianshan 1-chi nomorliq turalg'usi tabiatga bo'ysunib 10 milliondan ortiq mablag' sinni barpo qilingan oliy darajalik bog'varonlik mahal Versan sarayining manzarasi

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakşamısınlar. Şincan Haberleri programımızını anlayışanlarını karşıya alımız. Bugün 2026 yıl 9. ayının 6. günü, yakşamba.
2: Avallı havarayga nəzər silib baqaylı. Bugün gecədən əti kündüz gecə Cənubi Şincanın qərbi Bayınqulun oblastik qatarlıq caylardaki qısmən rayonla və Şimali Şincanın qərbidiki tağlıq rayon, Tarbağatay vilayətinin cənubidiki tağlıq rayon, Sancı oblastiki tağlıq rayon, Turpan şəhri, Qumul şəhri qatarlıq caylardaki qısmən rayonlarda azraq yamğur. İgiz tağlıq rayonlarda qar yağdı. Yuqurqi qısmən rayonlarda utruhal yaki qatlıq yamğur. Bəzi caylarda qar yağmur yağdı.
1: Ürümçi şəhərdə bugün keçidən ərt gündüzgəcə hava açıq olub, tövən temperatura 15 selisiya gradus, yuqri temperatura 28 selisiya gradus bulud.
2: Əmdi bu qidimqi proqramımızdan asasi məzmunlarını tonuşdurmız.
1: Şincan yuqri sifətlik məcburiyyət marifi sistemisi bərpa qilishini tezlitib, marif baylıqını asasi kapalətdən sifətlik baylıqını tənpunlaşdırışqı yüzləndirdi.
2: Abdonom rayonluq 15-ci növbətlik tənərkət müsabiqəsi və 11-ci növbətlik millətlər ən-ənvi tənərkət müsabiqəsi müvəffəqiyyətlik axırlaşdı.
1: 3-ci növbətlik Şincan Umumi Xalq Kitab Oxuş Fəaliyyəti sərxil uyuşdurulub, kitab oxuş keyfiyyəti şəhər, yezi kəndlərini ozuqlandırdı.
2: Şincandın 160 neçə karxana, 390 xıldın artıq məhsulat, 8-ci növətlik Congo aşlıq yərmənqsidə körgəzmə qılındı.
1: Məmləkət boyuca Bintön bilən yərlik birləşib qurğan Tuncı Toluq Kurus Ali Məktibi Tuncı Türküm yeni oquqçını kütüb aldı.
2: Əmdi xəbərlər anlanla.
1: Hazır, yeni idiyi arqılıq yeni musafiqə yetəkçilik qılaylı səhibimiz boyuca anlatış verimiz. Stansımız qəbiri. Asasi marif, milletnin sapasını östürdüğün ulu kuruluş. Başşuji Xi Jinping, ammının yeni təqəzzasığı uyğulluşub, asasi marifdə əla baylıqını

kengaytish, sifatni o'stirishni olg'a surib, ma'arif odillik tövenchekini puxta saqlash kerak deb ta'kidladi. Shinjang majburiyat ma'rifini a'lolashtirib, tangpun taraqqiy qildirish va shahar yuzlarini bir gavdalashtirishni ilgari surishni gavdalik o'ringa qo'yib, kamtuklikni to'liqlab, ojiz turlarni kuchaytirib, sifatni o'stirib, yuqori sifatli majburiyat ma'rifi sistemasi barpo qilishni tezlatib, ma'rif boyligini asosiy kapolatdan sifatli boyligini tangpunlashtirishga yuzlantirdi. O'qish boshlangan tunji haftadagi har bir dars soatlik aralig'ida Urumchi shahrlik 13-chi boshlang'ich maktab G'olibiyat maktab rayonining gimnastika maydoni bolalarning xushal kulgi sadosiga to'ldi. O'quvchi Diluz Muradil mundaq dedi. Ilgari gimnastika maydoniga sunni chim yotqizilgan bo'lgachqa oson ko'pib qolatdi. Hozir plastik material yotqizilib, pokiz rohat bo'ldi. Hammamiz bak yoqtirdik. Bu yil yazlıq tətildə məktəb oxutuş rayonu mühitini ümumizlik özgərtib, gimnastiki meydanının sınıbqıca pütülləy yeni qiyafət kekirgüzdi. Diloz sınıbqa yeni orıntılğan aqıl ekranını ən yaxdırdı. O, mındaq dedi. Qayarını çəksək, şu yerini körələydikənmiz. Ekran bək süzükkən, orqıratı oltırdıqan sabahdaşlarımı eniq körələydikən, sınıbımızni dünyadaki ən yaxşı sınıb dəb qaraymən. Şinjang her bir balını süpetlik mağribdin bəhrimən qilish, köngüllük ögini şaraitiq iyi qilish üçün qoruqlaşdırıb məktəb başquruş, ömək təşkilləb havalılık başquruş, məktəblə ara qoşmaqlaşıb yardım veriş yöləşni, umumi yüzlik alıqı sürüb süpetlik mağrib baylıqı mərkəzləşib qilish, şəhər yızlanın mağrib baylıqını almaşdırışı ravan bolmaslıq məsələsini həl qildi. Urumchi shahrlik 43-chi boshlang'ich maktab, Urumchi shahrlik 13-chi boshlang'ich maktabga qo'shib etilgandan keyin bir gavdalashtirib boshqarish yo'lga qo'yilib, aslidagi maktabning kamtukligi to'liqlanib, ojiz turlari tadrijiy kuchaytirildi. Xinjiang shahar yezi maktablarining sharoitini yaxshilash uchun majburiyat ma'rifi bosqichidagi ojiz halqalarni yaxshilash va iqtidorni oshirish qurilishini dal joyida olg'a surdi. Ötken 5 yılda məcburiyyət marifi basquçıdaki məktəblərinin şəraitini yaxşılaşqa 13 milyard 100 milyon yuan yardım məbləğ acırtıb, 2 milyon 380 min kvadrat metr məktəb binasını kəngitib və özgərtib, məcburiyyət marifini yuqur süpətdə tərəqqi qıldırışının ul əsliyə tırıkını müstəkəmlədi. Urumchi şəhərlik 13-ci başlanğıç məktəb iştifaqiyyatçı ikisinin şücəsi Ma Shuo mündaq dedi. Ul əslihələni yaxşılıdıq. Bu məsumdə Məktəb Partiya Komitetinin şücəsi, Məktəb Modirini öz işçi qalğan Münəvvər Başquruş Kollektifi və Münəvvər Sınıb Məsuli Kollektifi, Oqutqıçılar Kollektifi, Qalibiyyət Məktəb Rayonu qorudulaşdı. Mərkəzi Məktəb Rayonunun pişib yetilgən başquruş sistemisi və güzəllikki intiliş, güzəl əxlaq yetildirişdək oqutuş ideyasını başqı məktəb rayonlarına mas qədəmdə sındırmız. 18 yıllık sınıf məsulluluk təcrübəsi ilə Wang Jing Qalibiyyət məktəb rayonuna gəlgəndən kən dərslik boyunca dərs ötüşkə aldırmadı. Oquş başlanğan birinci həftədə balalarını barmaq gimnastikisi oynaş, balalar naqşısı etiş, zihin etiştirdikin karton filmlərini görüşkə yetəklədi. Məktəb təsiratı doğrusudaki qol yazma işləş tapşırıqla bərdi. Wang Jing mündaq dedi. Balalarının öginişkə və bilimgə bolğan intilişini qozqab, mən bir başlanğıç məktəb oquqıçısı digən anını, həm də qaydı eğini tədirici turğuzub, intizamcan bolışqı yetəkləymən. 13-ci başlanğıç məktəbinin 4 məktəb rayonu bu yıllıq oquş məvsümüdün başlab, Cunguxan Milleti Ortaq Gəvdisi eğini müstəkəmləşini, məktəb başquruş, məktəbini idarə qılış, oquş arqılıq adəm tərbiyyələşinin fütkül cəriyanıqı sındırıb, Oquş başlanğandan keyinki tunji saatlik dərsini yaxşı ötüb, balalarını hikaye anlığac uzun səfər royini düşünüş, ilgirləş küçü ilişki yetəklədi. Məktəb Qalibiyyət Məktəb rayonunun oqutqıçısı Yuan Shengji mündaq dedi. Qızıl hikaye, qızıl balalar naqşısı, qızıl naqşılarını asas qılıb, onu ər məvsümlük əxlaq tərbiyyəsi fəaliyyətinin məzmunu sındırıb, balalarını yeni dəvirdiki sosializmdən izbasarlardan boluşqı yetəklədik.
Hazırga kadar Şincan'daki 17 nahiye

0: İpeller Akademiyası Din Tetkikat Ordu'nun yardımcı tetkikatçısı Nurbiye Ömer, Congu Şincan rayonunun din tarihi namlıq kitap, Şincan din tarihinin əsli kıyabdını tarix şunaslıq arqılıq ispatlap, əsligi keltürüp, tarihi tumanını yenimu taradıp, xata qarışını toğırlap, xata gəp sözlərge rədiyə berib, Şincan din tarihi tətqiqatının tarihi pakit ulini küşlük müstəhkəmligəlikini büldürüp mundaqdırı. Şincanda birli dinğe etiqat qılğan millət yox. Dini etiqadi pəqət özgərməyən millət mu yox. Bugünkü kündümü bir qısım uyğur amma başqa dinğe etiqat qılıdı. Dinğe etiqat qılmaydıqalır mu nurğun? Şuna İslam dini uyğurlar dəsləbdila etiqat qılğan həm birdin bir etiqat qılğan din əməz. Məlum bir din, məlum millət dəsləbdili etiqat qılğan ya ki birdin bir etiqat qılğan din. Dini etiqadını özgərtsə ya ki dinği etiqat qılmasa, millət salahiyyəti yoqulıdı deyidiğən qaraş, tarixi paktqa xılap, bimənə qaraş. Kitabda tarixi tomırni rətləş asasıda Şincandaki dinlərinin özgürüş tarixi təcrübəsi ilmi yekunlanıb, dövlətimizin dini etiqat ərkirlikki siyasının tarixi arqı körünüşü və real asası çoğunqur düşəndirildi. Congu Şincan rayonunun din tarixi namlıq kitabının kandidat baş mühərriri, Şincan İctimai Pəllər Akademiyası din tətqiqat ordunun başlığı tətqiqatçı Rin Hong, bu kitabın elan kılınışı yeni devirde Şincan'ın din hizmetini yaxşı işleş, dövdümüzde dinli congu çılaştırış yönelişi de çantırış, Şincan'da dinlar inaklıqı, cemiyet inaklıqı, milletler ittifaklıqını ilgiri sürüşte muhim nəzərevi kımmetge ve real əhmiyetki iyi ikkallikini büldürüp mındaqdırı. Yeni dövrdeki partiyanın Şincan'ı idare kılış tedbirinin yetekçiliği de Şincan'ın din hizmeti de nislisiz vəziyet kolgu keltürüldü. Din sahası rikizatlar ve dinğe etiqat kıladığan amma sosyalistik zaman yuvlaştırış kurulayacağı Jonghua milletinin uluğ gülleniş musabısına paal atlandı.
1: Stansımız muhbiri balığın haber kıladı. 3. növetlik Şincan Umum Xalık Kitap Okuş Faaliyeti növette Xotende ötküzülmekte. Faaliyeti cemi 11 türlük asası meydan faaliyeti tesis kılındı. Xoten vilayeti yana 30 neç türlük özgüç faaliyetini yandaştırıp ötküzüp, kitap okuşunu süyüş, yakşı kitaplarını okuş, kitap okuşku mahir buluş, koyuk keyfiyatını yarattı. 9. ayının 6. günü üçtün burun 100 neşriyat, 1000 mektepnin Şincan sepri, kitap okuşunu umumlaştırış faaliyeti Xoten şehirdeki Beijing Xaydiyan başlangıç mektepede ötküzülüp, nəq meydanda kitap iyanı kılış faaliyeti kanat yaydırıldı. Danlıq balıla edebiyat yazgıçısı Bəybin balılarga kitap okuşunun sehri küçü ve yazıqçılıqının sehri küçü degen baş temir leksiya sözledi. Okuğuçı Zulpinur Mehmet Emin leksiyanı anlap bulğandan kiyen muhbiri gımındak dedi. Bəybin babam bizge yazıqçılıqının sehri küçü ve kitap okuşunun xuşallıqını sözləp verdi. Mən adette kitap okuşunu, bolup mu çöçek turdu kitaplarının okuşunu yaxşı görümən. Bunun dinkin kitap okuğanda bir tarafdan okup, bir tarafdan tasavvur kılıp, özüm tasavvur kılgan sırlıq məzmullarını hatırlıvalı mən. Memleket bu içe 100 neşriyat, 1000 mektepnin Şincan sepiri, kitap okuşunu umumlaştırış faaliyeti, 9. ayının 6. gününden 8. günü geçe Xoten vilayetindeki erkeys nahiye şehirlerde ötküzülüdü. Faaliyet, Xoten vilayetindeki 5 mektepini kaplap, 2000'den artık her millet okuğu çıkın hep yetküzüdü. Wu Shulin, Liu Liangqing, Jüpin Katarlıq, Nəşriyat sahasındaki mütəxəssis danlıq yazgıcı, Umumi Xalq Kitab Okuşunu Umumlaşdırış Birləşməsi Partiya Qrupsunun şujisi, Muavin Reis Li Linhui mündaq dedi. Abdanım Rayuluk Ayallar Birləşməmiz OLD Kitab Okuş Münbət Tüpürüqü Bərpa Qılışını Sicil Çonqurlaşdırıb, Bazı Qrup Ortaq Ögünüşünü İlgir Sürüb, Tiptürü Qızıb, Umumi Mənfəətlarlı Xarakterdeki At-Anıla və Balılar Birli Kitab Okuş Faaliyetini Daimli Qanat Yaydırımız. Mədəniyyətini oluqlaş, öyrənişkə əhmiyyət veriş, kitab oxuş adətini əvladdan əvladqa qaldırışını, Tiyanşanın cənub-şimalıdakı həmmə ailənin mədəni yeni keyfiyyatı aylandırıb, Cunxa milləti bir ailə kişilərdən bolışını his qılğıl boladığan kündülük turmuşqa aylandırıb, Cunxa milləti ortaq gəvdisi eyni, balılar qalbı

0: O ayılda yıldız tartkuzumuz.
1: Emdi icadi o akıl yasımçılıktın Şincan'a nezer sahibimiz boyca anlatış bir yerimiz. Stansımız muhbiri Şau Pencun haber kılıdı. Kumul Guanghui Muhit Qoqdash Pen Texnika Çeklik Şirketinin kereksiz kömür gazının 400 000 tonna etilin gilikol işlep çıkırış türü, memleket boyunca tuncu yürüş kereksiz kömür gazının paydalanıp poliester derecelik etilin gilikol işlep çıkırıdığan sana etleştiriş kurulması. Bu tür öz aldığan yeğenlik yaratış ve teknikada ötkelge ucum kılışkı tayyanıp, kömür kimya sanayiti işlep çıkırış deryanda taşlı etilgen kereksiz kömür gazını aşırma kımeti yukarı kimya sanayiti mesulatıga aylandırıp, muhit qoqdash önümü ve iqtisadi önümdün ibaret koş payda elişini işgaşırdı. Muhbir Kumul Guanghui Muhit Qoqdash Pen Texnika Çeklik Şirketinin merkezi kontrol xanısı'a kirip, hizmetçilerinin ekranı tikilip, üskünelerinin işlep çıkırışını uğurlaştırvatkalıqını gördü. Közetiş körünüşü de Zavut rayonudaki üskünüler tertiplik aylanıvatkan bolup, girelişip ketken turbi koridori, turbi liniyeleri arsada tarqılı vatkan ısını körgülü bulmaydı. İlgiri pekat meş elde köydürüp çıkırıp etiladan kereksiz kömür gazı yürüşlük üner sənatının paydalanıp bir tırap kılınıp poliester derecelik etilin gilikol məhsulatıga aylandırılı bulatdı. Kumul Guanghui Muhit Qoqdash Pen Texnikası Çeklik Şirketinin baş direktori Liu Zhidan muhbirğa mındaq dedi. Üçüncü evlat birikme gazın poliester derecelik etilin gilikol işlep çıkırış texnikasını öz aldığımızda yeğenlik yaratkan kereksiz kömür gazını saplaştırış, ayrış texnikası bilen maslaştırıp poliester derecelik etilin gilikol işlep çıkardık. Növette kurulmada koş yürüşlük mıqım yürüştürüşünü işe aşırıp, otri hesap bilen künge 1150 tonadan artıq etilin gilikol işlep çıkırıp, kündilik otrice payda sonmasını 1 milyon 500 min yuandan aşırdıq. Məhsulatımız poliester, talazi, sulyau, suvalgu qatarlıq tövən iqimdiki sahələrdə kən kolunalı vatıdıq. Kereksiz kömür gazı, kömürni tövən temperaturda quruq aylandırış jarayanında hasıl bolğan kömür gazı bolup, tərkibi mürekkep, azot miqdarı yuqır bolğaçqa, uzaqdan buyan kən kölemde yuqır qımmetlik paydalanış qiyin bolup, kömür kimya sanayiti sahəsi de hemme etirap qılğan kona çoğun qiyin mesele idi. Kumul Guanghui Muhit Qoqdash Pen Texnika Çeklik Şirketi köpligen pen tadqiqat orulları bilen birleşip, texnika ötkiliye hücum kılışını kanat yaydırıp, bu qiyin meseleni muvaffaqiyetli kəl kıldı. Şirket işlep çıkırış bölümünün başlıqı Zhao Yanlin, ən-ənvi kömürdün etilin gilikol işlep çıkırış yünər sənitiga seliştirganda, kereksiz kömür gazıdın etilin gilikol işlep çıkırış yünər sənitinin her tonuda tənərxi 1000 yuanga yeğen tövəli yerliki. Növette, karxananın yana işlep çıkırış yünər sənitini sicil əlalaştırvatqalıqını tonuşturup mındaqdını. Kereksiz kömür gazırıki koks meyda arılaşma maddalar bir kadar köp bolğaçka, keyinki mezgilde kereksiz kömür gazı kompressorinin ayrılış ünümü tövellep, işlep çıkışka təsir görsetdi. Növete, devlet içirki kereksiz kömür gazını pişiklaş karxanısının pekat bizliba. Kereksiz kömür gazı kompressorini uzak devrelik yürüştürüş, koşumca məhsulatlarını saplaştırış, susuz etanol yünər sənitini uzartış bilen şoğulanımız. Kereksiz kömür gazının etilin gilikol işlep çıkırış türü, Congo Nefit Kimya Sanayiti Birleşmesinin pen texnika neticelerini bahala bekçiden ötdi. Umumi texnikası xalqaradaki ilgar səviyyəyə yetdi. Liu Zhidan muhbirga, karxananın her yili təxminən 2 milyard 560 milyon ölçəmlik kub metr kereksiz kömür gazını bir tərəf qılalaydıqalıqı. Bunu sundurup hesablığanda 570 min tonna ölçəmlik kömürni tecəb, 610 min tonna karbon töt oksidinin az qoyub berilişini bivasitə işqa aşırğılı boladıqalıqını eytib mundaqdırı. Keyinki qadamda qurulma işlep çıkırışta körülgen meselelerge azazen texnikini yanımı özgertip, əlalaştırıp, qurulmanın yürüşüş ünümünü östürüp, iqtisadi ünüm ve muhit qoqdaş ünümüdün ibaret koş nəp elişini işgaşırımız.
0: Stansımız xəbəri. 8-ci növətlik Cungu açlıq yermənkisi tönügün Xunan Çanşadı başlandı. Şinjan'dan 160 netçi karxana, 390 xıldan artıq məsulatını körgəzməyi qatnaşdırıb, əla süpətlik, açlıq, yağ və özgeci yezgilik məsulatlarını mərkəzlik körgəzmə qaldı. Şinjan körgəzmə rayonda qarabuğday, noqut, qatarlıq özgeci türlə, şundaqla türlik inçiki pişiqlanğan məsulatla nurğun şəhər ahalisi və körgəzməyi qatnaşqan sodigərlərini qədimini toxtutub tetib görüşki cəlib qaldı. Çanşa şəhri ahalisi Tavsızca mındak dedi. Tetip baktım. Bektemlikken. Şincan'ın gürüç, un, yağları yakşıyken. Yünnen ölküsünün körgezmeyi katlaşkan sodigar Can Yenhong mındak dedi. İlgiri Şincan lanmenini yap bakmıgan. Bugün yap baktım. Bek okşaydıken. Yermenkiye Abdonum rayon bilen Bingtön billi katnaşıp, Şincan'ın yakşı açlık yağları rayon amavi markisi kuruluş neticesini merkezlik namayan kıldı. Şinjan körgəzmə ömkə məxsus meydan tonuşturuş yığını ötküzüb, kengişiş, fikir almaşdırış və nəx meydanda kelişim imzalaşqı pahalı türtükə boldı. Bunun içində Sanji Dövlətlik Yezigiliki Yuqri Yeni Texnikilik Kəsibləri Ülgü rayonu Vudali Unçuluq Quruyu bilən künügə 2000 tonlu buğdaydın un tartış türü kelişimi. Kökdala İqtisad Texnik Tərəqiyyat rayonu Xınan Pukang Biotexniki Çəklik Şirkəti bilən yıldə 1000 tonna Kölin Misu işləb çıxırış türü kelişimi imzaladı. Vudali Unçalıq Quroyunun seti çıxı məsul muavun baş direktörü Ma Wu Bin mındaq dedi. Sanji Dövlətlik Yezigiliki Yuqri Yeng Texnikili Kəsiblər Ülgü rayonunun Yipək Yolu İqtisad Bəlbiqdiki Yadrolluq rayonuqı cələşqallıqını közdə tutduq. Sanji'nin mol əla süpətlik buğday baylıqı şirketimizden texnologiya əvzəllik bilən naiti yaxşılması dışıdı. Abdonum rayonluq açlıq və əşya zapsı idarisi işləb çıxırış bilən setişini udullaşdırış cəhətdə Liaoning ölkisi, Xunan ölkisi və Çinxay ölkisinin açlıq sahə məsul tarmaqları bilən açlıq işləb çıxırış setiş həmkarlıq ramki kelişimi imzalab, Şincanın yaxşı nərsillərini bütün məmlikətki yüzləndirişki küş qoşdu. Bu növbətlik yərmənkə 9-cı ayının 7-ci günü gecə 3 gün davamlaşıdı. Cungu açlıq yərmənkisi, bütün məmləkətinin açlıq sahəsindəki dərəcəsi ən yuxarı, kölümü ən çox, təsir göstəriş dairəsi ən kən, dövlət dərəcəlik universal yərmənkə. 2018-ci ildən başlayıb ötküzülüb, açlıq obrotunu ilgiri sürüş, işləb çıxırış setiş həmkarlıqını çoğqurlaşdırış, Yezi kentlerini güllendirişke küş koşuş Katarlık cahitlerde muhim rol oynayıp gelip atıdı.
1: Stansımız Havri. Cenubi Şimali Şincan'da növette kevezler arka arkadan gozi içilişinden aşkışlıq mezgeliğe kirdi. Caylar dihkancılık vaxtını çan tutup etiz pervişi meşgulatını kanat yaydırıp paxtıdın mol husul ilişka kapaletli kıldı. Kevezinin qozi içiliş məzgeli, qozinin yetilib, iğirliqinin eşişi, tala süpitinin şəkillənişki münasibətlik bolub, paxtı husuli və süpitini bəlgiləydiğən muhim basqıç. Bu məzgildə Yəkən nahiyəsi, Niyə nahiyəsi, Aral şəhri qatarlıq caylardaki yezi iğilik tarmaqları texniklərini etizliklərqa çoğunqır çöküşkə təşkilləb, kevez qolunun özüş əhvali və havarayı şəraitiqa birləşdirib, Dehqanlarının soğuruş, oğutlaşını dəlcayda tənşəş, tizginləşini yolqa qoyub, muvabıq pəytdə yopurmaq oğutu pürküşüge yetəkçilik qilib, kevəz qolunun baldur qeyrib getişinin aldını elib, qozunun toluq içilişiqa həqiqi kapalətli qildi. Kesəllik və haşarət ziyinının aldını eliş, tizginləşini maz qədəmdə çan tutub, etizdiki sarğıyıb kətkən yopurmaq, quruq qoza şaxlarını vaxtıda tazılab, kevəzliknan şamal ötüşüş, yoruqluq çüşüş şəraitini yaxşılab, ozuqluqdan ünümsiz xorişini tövəllədib, kevəz qozasının oğuşluq eçilişi üçün yaxşı ötüşüş şəraiti yartıb bərdi. Aral şəhri Çanən bazardaki paxtıqar Xı Longcun yıqındım bu yan etizna kevəz qozısının eçiliş əhvalını təkşördü. O mındaq dedi, kevəzin eçilişi normal, çigiti toxgən, yez iyilik texniklərinin yetəkçiliki də suğriş, oğutlaş məşğulatını qatlıq kontrol qıldıq. Bu yıl yaxşı husul elişini ümit qalımız. Şixu şəhrədə 1 milyon 700 mamo yerdiki kevəzlikdə arq-arqıdın qoza eçildi. Yıqınqı küllərdən buyan şu cəydiki dehqancılıq texnikləri kevəzlikki berib, kevəz xosulini nəx meydanda ölçəb, paxtıqarlarının qozi eçiliş məzgələdiki etiz pərvişini yaxşı elib berişiqa yetəkçilik qıldı. Genxiz bazarı Daşu Juanzi kenti ahalısı

0: Wang Hongli ailesinin 300 mo kevezligine texniklar ixtiyari ve köp noktadan evrişki eliş usulini kullanıp kevezinin ünümlük qozı sani, yekki tüpnin qozı sani, usul yigiş tüp sanini bir-birlap ölçep, mobeşi usulini ilmi hesaplap çıxdı. Wang Hongli mundaqdiri. Usul ölçeşte men teyirgan kevezinin mobeşi tüp sani 13 mandan eşipdi. Qozu tutqan tüp sani 72 mandan köprekke yetipdi. 450 kilogram etrapıda husul elişim mölçerlendi. Keyinki mezgilde texnik xadımlarının təlifi boyuca yopurmaq çüşürüş doğrusu çeçip, yaxşı husul elişka tırışmən. Sanji şehri bu yıl 540 min modun artıq yerge maşında yığıvelinidigan əla süpətlik kevez terirdi. Teriş ceryanı da beydov arqılıq yol başlaş, oz kılmay terip nemdep östürüş, adetin taşkırı kən qilin sulyav yopuq yepiş, kuru arlıqı kən boluş, baldur yetiştürüş, süptini əlalaştırış, tütni pakarlaştırış, zişliqini aşırış, baldur yetiştürüş, yeşil ximiyelik kontrol qilish qatarlıq ılgar texnika və ilmi pərviş usulini kullanğalıqdın umumi ösüş əhvali yaxşı boldi. Növətdə, həmisi qozu yerilib eciliş məzgili kekirdi. Sanji şəhrədiki yezi eğilik tarmaqları 65 yezi eğilik texnikini uğrullaşdırıb, 256 ösümlük asıraş adəmsiz uçquni maslaşdırıb, hər qaysi yezi bazarlardaki paxtikarlarının qozu eciliş məzgili də etilinliq, paydılıq doğru pürküş məşğulatını yaxşı işlişigə yetəkçilik qildi. Sanji şehri Yushugou bazarının muavin başlığı Zhang Jianmin mundaqdiri. Bu yıl kevezinin ösüş əhvali ilgirki yıllardakidan yaxşı boldi. Növətdə təxminən 40% kevezlikdə qoza ecilib boldi. Bazarımızdan hər mo kevezlikdən 500 kilogram ətrapıda husul elişini mövçərlədik. Keyinki məzgildə dehqanlarının yopurmaq düşürüş doğrusunu ilmi işletişigə yetəkçilik qilib, keyinki məzgillik maşınılaşqan yığışqa yaxşı təyyarlıq qilib, paxtıdın mol husul elib dehqanlarının kirimini köpəytişigə həqiqi kapalətlik qilimiz.
1: Stansımız qəbri. Memleket boyunca Bingtön bilen yerlik birleşip kurgan Tuncu Toluk Kurs Ali Mektebi, Şincan Yezilik Daşöğüsü'nün Tarıbağtay Mektep rayonu yakında Toluk Kurs'un 500 yeni okuguçlarını kütü vardı. Yeni okuguçlarının kütü veriş meydanı da Kızıl Cilidki kigen pidayla uyaktın buyakı ötüşüp, Yıraktın gelgen yeni okuguçlarını yetekle avatardı. Mektep onlarına iznek, hatire depter, sık saklaş istikanı katarlık soğukatlarını teyarladı. Şincan Yezilik Daşöğüsü Tarıbağtay Mektep rayonu Sayahat Başkuruş Kespinin yeni okuguçısı Liu Shui mündaq dedi. Şincan'ın mədəniyetini teximi çoğunkırı iskıldım. Sayahat Başkuruş Kespi'ki kopul kılındım. Bu yerden mədəniyetini tüşen gün ba. Bunun dinkin ögengen bilimim arqılıq memleketinin her qayıs çaylarına teximi yakşı mülazımet kılmen. Şincan Yezilik Daşöğüsü Tarıbağtay Mektep rayonu Rəqəmlik İqtisad Kəsbinin yeni okuguçısı Tang Shujun mundaq dedi. Bu yerinin hava süpüti intayını yaxşıyken bu yerini yaxtırıp kaldım. Mektepnin əsliyyəleri nait mükemmel, akıllaştırış dərəcisi yukarı, mektep içi pakiz əmrətlikken, Ali Mektep hayatımda intayın təlpini vatımən, bu yerde yıldız tartıp, bu yerge mülazimət kılışını ümit kılımən. Şincan Yezilik Daşöğüsü Tarıbağtay Mektep rayonu Çöçek şehri bilen Beyyan şehri tutaşkan yergece ilaşkan. 2025 yıl 13 ayda Avtonom rayonluk halıq hükümetinin tasdiqlaşı bilen kurulgan bolup Tarıbağtay vilayeti Bingtön 9-nji şisi Beyyan şehri Şincan Yezilik Daşöğüsü'nün ibaret 3 taraf ortak berpa kılgan mektep başkuruş endisisi kolunulgan. Tunji Türkim'de Xalqara İqtisad ve Soda, Port İqtisadi Yönelişi, Kanunşinaslıq, Çetelgi Alaqdar Kanun Yönelişi, Rəqəmlik İqtisad, Sayahat Başkuruş, Amıvi İşlerini Başkuruşdan ibarat 5 Toluq Kurs Kəsbi təsis qilindi. Şincan Yezilik Daşöğüsü Tarıbağtay Mektep rayonu Hizmetlerini Maslaştırış Grupusunun muavin başlığı Tarıbağtay Mektep rayonu Partiya Hizmet Komitetinin əzası Joe Sung mındaq dedi. Tarıbağtay vilayetinin rayon orni əvzəlliki və port iqtisadi tərəqqiyyat ehtiyacı birləşdirib, 2030-cı ilə barğanda məktəbdəki oquqçunu 10 minə yetkizib, kəsibdən 23-nə yenidini köpəytimiz. Turub qala alaydığan əsqatıdığan, yaxşı işləyəliyidığan, yuqır sapalı ixtisaslıqlarını küşəb yetiştirib, rayon ixtisadi tərəqiyyatını küşlük ixtisaslıqlar tırki və əqli kapalət bilən təminləyimiz.
0: Stansımız xəbri. Ürümçi şəhrinin xəliq turmuşini kapalətləndiriş və soğuq zəncir kəsiblərinin dərəcəsini özdürüş noxtalıq türü, Ürümçi Yezigilik Selinmi Quruhi Yanguan yeməklik materialları təqsimləb yetküzüş mərkəzi yıqında rəsmi işq kiriştirildi. Bu türdə yepyeni yeməklik materialları bilən təminləşkə kapalətlik qiliş təqsimləb yetküzüş sistemsi bərpa qılınıb, məktəblərinin yeməklik materialları bilən təminləş bixətərlikigə mənbədin kapalətlik qılınıdı. Ürümçi Yezigilik Selinma Quruhi Yanguan yeməklik materialları təqsimləb yetküzüş mərkəzinin azadə ölçəmlik məşğulat rayonada mal tapşırıb eləş, təkşürüb ötküzüb eləş, meyvə köktatlarını ayırış, tazılanğan köktatını pişiqlaş, soğuq zəncirlik saxlaş, yeməklik təkşürüşdən hər qaysi funksiyalik rayonları eniq tərtibi ravan edib. Ürümçi Yezigilik Selinma Quruhi Lu Yuan Təminləş Zənciri Çəklik Məsuliyyət Şirkəti Partiya Yajiksinin şujesi baş direktor Guan Yanzong muxbirğa şirkətinin növbətdə şəhər boyunca 20 nəçə otur başlanğıc məktəb yəsirigi təxminən 20 min oqutqıcı oquğucuğa mülazimət qılıdğanlığını eytib mundaqdını. Meyvə, köktat, göş, Öyküşləri, açlıq, yağ, qoşumçə yeməkliklərinin həmmisini bir gəvdələşdirib, bir tərəf qilişini işqa aşırdıq. Kündilik pakız köktatını bir tərəf qiliş ixtidarımız künüge 20 tonluq yetdi. Məktəblərinin oqış başlaş pəstədə yeməklik materialları bilən muqim təminləşkə kapalətlik qiliş bilən bilə, bu yıl 10-ci aydan mas qədəmdə şəhər boyca 60 məhəllə köktat, qoşumçə yeməklik, bivasitə setiş noxtısıqa davamlıq mal toluqlayınız. Təqsimləb yetküzüş mərkəzinin ümumi quruluş kölümü təxminən 6000 kvadrat metr olub, layihətki işləb çıxırış ixtidarı 2 gündə 100 min oqutqıcı oququcunun yeməklik materialını mərkəzlik bir tutaş təqsimləb yetküzüş ehtiyacını qandıralaydı. Təqsimləb yetküzüş mərkəzi mas qədəmdə Yanguan aşxanası universal aqıl nazarət qiliş başquruş süpüsü qurub, Nersi Tori, GPS arqılıq mənbəni sürüşdürüş qatarlıq rəqəmlik texnikalarını yuğurub, yeməklik materiallarını setib eləş, ambarda saxlaş, pişiqlaş, təqsimləb yetküzüş, təkşürüb ötküzüb eləş, setişdən keyinki bütün zəncirlik yepi qal qısman nazarət qiliş başquruşunu işqaşırdı. Guan Yanzong mundaqdırı. Ambarğı kirgüzülgən barlıq yeməklik materiallarını cəzmən təkşürüb, sallıq məlumatlarını hər vaqt arxıbda saxlayınız. Soğuq saxlaş ıskıladıda keç kündüz aqıl turaqlıq temperaturalıq közütüb ölçəşini yolqa qoyduq. Təqsimləb yetküzüş avtomobillarının orni bütün müsabidə GPS arqılıq bəlgiləb temperaturni kontrol qılış əhvalını hər vaqt yollaşını işqa aşırmız. Məktəb mal tapşırıb alğanda yeməklik materiallarının işləb çıxırılğan cayı, süpət təkşürüş doqladı, toşuş izi qatarlıq barlıq uçurlarını bivasitə savma qılıb sürüşdürələydi. Yeməklik materiallarının keliş mənbəsini təkşürgili, cəryanını kontrol qılgili, qəyərdilikini sürüşdürgili bolişini həqiqi işqa aşırdıq.
1: Stansımız muhbiri Can Yen xəbər qılıdı. Avtonom rayonluq Meyiplər Birləşməsi Organ Partiya Komiteti Şinjang Meyiplər Paravallıq Fondu Cəmiyyəti məsul bulub uyuşturğan Voy, voy, voy futbol komandası namlıq vəcətlik filmini körüş boyuca körüşüş faaliyyəti 9-cı ayının 4-cü günü ürümçüdə ötküzəldi. Film körüş meydanıda filmdiki voy, voy, voy dəb tovluğan avaz bilən əmala futboludiki mis qonquraq sadası qıralışıb üzülməyi anılınıb duraddı. Mayırla avaz arqılıq futbol və komanda əzalarının ornığı hökum qılıb, kəskin müsabıqı dəşdi. Bu filmdə Şincandiki tüncə əmala futbol komandası bolğan Voy, Voy, Voy futbol komandası əsli tıp qılınıb, sürət giyilişqa 5 yıl vaqt sərəb qılındı. Bunun da Qaşqar vilayəti Yakan nahiyəlik Alayda Marif məktəbidəki görüş iqtidarı tosalığı uçurğan ösmürlərinin əmala futbolu bilən heç qandaq əsası olmayan əhvalda uçuruşub qayıt-qayıt yıqılğan bolsunmu orundan turub qorqunçaq özünün gumanlanış halatını yenib komanda təşkilləb bütün küçü bilən ilişiş müsabıq meydanında pışqandak müsabıqlı şıxıcı bolğan cəriyandakı hikayə xatırlanğan Futbol komandasının azası Abdimecit Mehmet nek meydanda arzuğu intiliş yolu üstüde köpçelik bilen hem bahirlenip mandak dedi. Deslep

Dostlar, anlayabatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Tən Tərbiyə və Sağlamlıq Proqramımızı. Proqramımızı davamlaşdırıbatımız. Dostlarımızın ki uçurları qarısaq, Abdurrahman Somkiçi, Tilsim, Zöhrə qatarlıq dostlarımız mı yaxdırıb anlayabitibdi? Şinfu deyən dostumuz Gülbostan xanım, sizin çıxıdı dəb otasam, sizin avazınızı anladım. Xoş buldum, rəhmət deyən uçurunu qaldırıbdı, Şinfu. Bilib apsız da, bəgən minə çıxıdığınım ne? Dostlar, ondaq bolsa, məzmunlarımız ne? Davamlaşdırımız, şopur dostlar, ketibatqan yol bölektiranladın, uçur bir mağsanla buludu, cümü. Şincanlıq 12 mahir AJ Mingovu Asiya Tənərkət müsabıqısı qatnışıdığan döltümüz vəkillə ömükəgi tallandı. Dövlət Təntərbiyyə Baş İdarisi 9-cu ayının 4-cü günü AJ Mingovu Asiya Tənərkət müsabıqısı qatnışıdığan döltümüz Təntərbiyyə vəkillə ömükinin tizimlikini elan qıldı. Şincanlıq 12 tənərkətçi bu tizimliki tallandı. Bu, futbol, basketbol, yenik atletika, sahil voleybolu, okuya etiş, bokis, çelişiş, təcvəndav qatarlıq 8 çoğun törünü öz içəgi alıdı. Örümçi sahil voleybol danlıq mayiri Şia Şinyi 4-cü qətim Asiya Tənərkət müsabıqısı qatnışıdığan boldı. Bunundan ilgiri o Rincuan, Jakarta, Hangzhou'daki 3 növətlik Asiya Tənərkət müsabıqısı da 6 medalığa erişkən idi. Qashqadın kəgən deski etiş mayiri Abduğani Turğun, Aqsudun kəgən 400 metrəgə yügürüş mayiri Əlşir Ömər, Tarbağatay'dan kəgən boks mayiri Bayquvuz Danabek, Bortala oblastıdın kəgən oqya etiş mayiri Vunier, Qatarlıq danlıq mayirla tızımlıktın orun aldı. Korıldın kəgən Hu Jinqiu, Ürümçidin Hu Mingxuan ərlə basketbol komandası qatarlandı. Bəkram Abduvəli Qatarlıq 3 nəpər şincanlıq mayir ərlə futbol komandası qatarlandı. Bu növətlik Asiya Tənərkət müsabıqısı 9-cu ayının 19-cu günü başlandı. Jongo Futbolçılar Cəmiyyəti Çempionluq Birləşmə Müsabıqısı Umumi Həlqılğış Müsabıqısının 2-ci aylanması da Jindun komandası 0-ə qarşı 4 nəticəlik çoğun numur pərqi bilən qəlbi qıldı. Bingchao komandası qarşı tərəf meydandakı müsabıqının axırqı basqıçıda məğlubiyyətə uçurdu. 9-cu ayının 2-ci günü Jongo Futbolçılar Cəmiyyəti Çempionluq Birləşmə Müsabıqısı Umumi Həlqılğış Müsabıqısının qruplar boyunca aylanma müsabıqısındakı 2-ci aylanma müsabıqısında Şinjan Jindun komandası öz meydandı. Da 0-ə qarşı 4 nəticəlik çoğun numur fərqi bilən Liaoning Shengjing Shinrui komandasını yenib, ümumi həlqılğış müsabiqədəki tunçı qalibəsini qolğa gətirdi. Abdurayim Ablimet keyinki yarım meydan müsabiqədə 2 top kirgizdi. Şinjan Bing

Dosturumuzun ki, veşin salonumuzun kaldırgan uçurlarını bir körübü dəyli ya. Şinfu, Aygül Bostan xanım, sizin yekşem gün çıxıdığalığınızı bilim mən deydi. Əhməd Niyaz qatarlıq dosturumuzu yaxdırıb anılav edib də. Əhməd Niyaz qarqaş.

Dostlarımızın ki uçurlarına bir kar videoyla Nafisa'nın dadısı degen dostumuz mu? Gülbostan Hanım, ben mi yaktırıp anlavattım ben degen uçurunu kaldırıptu. Ma bu Gauda kardeşi temelegen yol uçurlarının bir oku videoya. Tayvan Şimali yolu, Hıbey, Garbi yoludun 20.000 loğucu boğan arlıqa, mihman kütüşü loğucu boğa arlıq, Cənibdin Şimalı'a dostluş bakken. Yonşun, Kocusun, Koşumculi, Şanşahı, Kütürmü Körgüdün, Donarquan gücü boğan bölek, Garibdin Şarkı dostluş bakken. Daben Beylo, Dondalyan, Garbi Kocusun, İtbaq yolu gücü boğan bölek, Şimalı'nın Cənib kütüşü dostluş bak. Beycin otur yolu, Kaşkar, Şarkı yoludun, Hınan Şarkı yolu gücü boğan bölek, Şimalı'nın Cənib'a dostluş bakken. Dostlar, əmdə deyiqtinlə tövəndik savadladı bolsun. Yanyoni köktat qatarda istimal qısı yaxşı mı, ya ki asaslıq yeməklik qatarda istimal qısı yaxşı mı? Yanyo tərkibidə kali elementi, vitamin C mol. Şunun bilən birgə vitamin B türdükilərinin miqdarı görüş nəqədən yuxarı. Yəni yeməklik talaları və polifenol türdükü maddələr var. Karbon su birikmeleri cahitte yanyonun krahmal miktarı başka köktatlarına gidin helil yukur bozu mu? Lekin asaslıq yemeklik seliştirganda kakla pişirilgan yanyo, hordu pişirilgan yanyolarının krahmal miktarı görüş tamıqı ve muminin kege yetmeydu. Kan şekerini örültü sürütümü görüş tamıqının kege yetmeydu. Onun üstüge yanyonun korsak tuyuğusu küşlük. Şunlaşka yanyonu asaslıq yemeklik süpütüde pişiklap işlengen gürüç, onun orunda işlese metabolizmini yakışlaş ve kandaki kentin kontrol kılışka paydalıq. Diabet bimarları, mesela yanyonu cıxıraq insanla bulduk ama avalıqı on görüş karığında yanyonu ki bize nisbakken. Bedenge paydası sel yukurrak gemesen kan güzellikleri deyimiz, diabet diyendek. Ekvallaha. Yemekliknin süpet kapalet modudu bilen saklaş modudunun kandak farkı var. Yemekliknin süpet kapalet modudu yemekliknin en yakşı istimal kılış mezgili depme atıldı. Mesela botulkilik sütünü soğuk saklaş şaraydı da süpet kapalet modudu yani 3 gün içi de. Onun barlıq süpeti yani purqi, təmi, uzuqluq, kıymeti, rengi qatarlıqla adette toluq saklındı. Süpet kapalet modudun ütüp getken məlum müddət içi de, mesela yarım ay içi de edip duraylı, süpeti oxşaş bulmağın dərcide tövəlləydiğən bolsumu, amma bu vaxtda yanıla istimal qılışqı buludu. Adətə qursaqını ağırtmaydı. Yeməklikini saxlaş modudunun yeni bir nami, yeməklikdən təvsiyə qılınğan ən axırqı istimal qılınış vaxtı bulub, bunun kəsbi mənisi, oralğan yeməklikdən markasıda görsütülgən saxlaş şəraiti asıdiki mölçərləngən istimal qılışını toxtutuş vaxtını görsütüdü. Onun süpət qabalət modudu bilən boğan ən çox pərqi şu ki, yeməklikdən saxlaş modudu ütüb gəsə, yeməklikini qaytı istimal qılışqa bulmaydı. Çünki onun süpüti özgürüb gətkən buluşu mümkün. Daim körüldüğün nacar yemek işmek adetleri asaslığı mundaq bir qanç tarafki merkezleşidikken. Birincisi uzuqlanış kanuniyasız buluş. Bu, muşu xizmetçilerde daim körüldü. Xizmetçilerde çüşte xizmeti aldıraş buluş, tamakını aldırab yiyiş, hatta çüşlük tamak yiyiş kimi vaqt çıxıranmaslıq ya ki keçice ismini koşup işləb, ətisi orundan turan may, naştıqınmaslıq qatarlıq əkvalla köp körüldü. Bunun əmisi aşqazan 3 ay sağlamlıqa təsir yetküzüdü. İkincisi, tamakını aş böyürdək tez yiyiş. Bundaq tamak yiyiş aşqazanın yükünü ağırlaşdırıbdı, həm də yeməkliknin aşqazanda turuş vaxtını uzartıb, aşqazanın çarçışını kəltürüb çıxırıb, aşqazan ixtidarını tövəldibdi. Üçüncüsü, təmi küşlüqrək yeməkliklərini yiyiş. Məsələn, açıq yeməkliklər, ya ki, xoğu qatarlıqlarını köp istimal qığanda, aşqazan şıllıq pərdəsini qıdıqlab, aşqazan şıllıq pərdəsini bozğunçılıqı uçurtub, aşqazan üçək ixtidarını qalay müqallaşdırıb etudu. Hətta aşqazan yarıs qatarlıq kisəliklərini kəltürüb çıxırdı. Onundan başqa eşib qalğan tamaq və qorumuların yiyiş. Tədqiqatların bayqılışca eşib qalğan tamaq və qorumularını qayt qızdırğan dekin, onun içindeki kraxmal konurab, adam bədində parçılınış ya ki əzim qılınışını qiyillaşdırıb etdikən. Uzun müddət bundaq istimal qılıb əgəndə asalla əzim qılış nacarlaşıdikən.

Dostlar, məzmunlarımız niyyət gözümüz. Bədəndə tövəndəki 3 xil signal payda bolsa, qan tumurlarının tozuluşqa başlığalıqdan dərək berdi. Birincisi, başqa iş. Bu xil kesərlik alaməti, miyinə qan nöqçüsü payda buluşunun asaslıq ifadalarından biri. O, ətigəndə tuncu qətim orundan turğanda bulub mu, yuqur qan besim kesilib a kişilərdə ən asan görüldü. Əgər 2 gün içində o da 5 qətimdən artıq başqa iş görülsə, ya ki ziyadı çarçıqan və ya ki yuyunub boğandakin başqa iş görülsə, yürək, miyinə qan tumur kesərliklərdən çoxum ehtiyat qılış gərək. İkincisi, terinin rəngi özgürüş. Qan tumurlar tosulub qalğanda qan ayılınış təbii halda normalsızlaşıdı, həm ravan bulmaydı. Bununla yürəkdən yırağıraq boğan put və put derisi aval inkas qaydı.

0: Qeşi nepiz bolsa, həm asan düşüb kəsə, bəlkim qan yetişməzlikdən boğan buluşu mümkün. Oxşaş bulmağan qeş düşüşdə, oxşaş bulmağan məsələ məvcud buluşu mümkün. Məsələn, qeşi nepiz, həm asan düşüb getidən kişilərin köpüncüsü də qan və quvvət yetişməzlik görülüşü mümkün. Bu xil kişilərdə asanla putqolumuzlaş və bədən acızlab getiş əhvali görüldü. Üçdün bir qısım qeşi eğir dərcədə düşüb getgənlər. Qalqansıman bəz iqtidarı acızlab getişdən ehtiyat qılış gərək. Onundan başqa, dairlik çay çüşüş, rak və siflis qatarlıq gizəlliklərimi qaş çüşüşünü kəltürüb çıxırdı. Bunun verildiğən təklif, vaxtıda doktorxanlığı verib səbəbini təkşürüb, andın gizəlgi qarda davalınış gərək. Əgər qan və quvvət yetişməzlikdən gelib çıxan qaş çüşüş bolsa, qüyyən, gülsamsaq, çilan çeyini içib sınab baxsı buldu. Bunun qanı quvvətləş, cigərini tazlab, ısıqını yandırış rolu bax. Көп сандыки туғуттын кейінки чаш түшүш өзлүгүдөн жакшылып кетиди. Аялдардын туғуттын кейінки чечинин өсүшү көп кыл гормондордун таңшилишиге баглык болот. Эгер ички ажыратма безлеринин ыктыдары нормалсыз болсо, гормондор таңпынсызлашып, чачтын эхтиёжун кандыранмаслыгын келтирип чыгарып, ички ажыратма калаймакалыш характерлик чаш түшүш аламети көрүлдү. Бу кыл чаш түшүш адатта таркылышчан характерлик чаш түшүш болуп, түшкөн чачлардын чаш йылтызы болот. Şundaqla qısqa vaqt içində yana tez sürətdə çaş özüb çıxdı. Bəlkim tədirci halda özüb çıxışı mı mümkün. Əgər çaş düşüş sani 100 daldın eşib gəsə, 5-nin çoxusdiki çaş tədirci azlab gəsə, ya ki çaş çəki kəynigə yötgülüb, pişanısının içki tərbədə çaş bulmusa, çaş düşüş ehtimallıqı çoğun buludu. Ləkin, tuğutdun keyinki çaş düşüş adətdə bir yıl içində əsləgə kəlidu.
1: Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш кили 8-нчи айда суда ойнайдыган, кайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакылту Шинжаңдыки сайя деп тарыфланды. Мензир райондыки мейманканда ятакасыңыз Мензир райондун белети согуп кылынды. Телефон 0996-2566-666. Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш кили 8-нчи айда суда ойнайдыган, кайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакылту Шинжаңдыки сайя деп тарыфланды. Мензир райондыки мейманканда ятакасыңыз Мензир райондун белети Soğuk kılındı. Telefon 0996-2566-666.
0: Dostlarımızın ki uçurlarına qarsaq, çün deyən qatarlıq dostlarımıza yaxdırıb anlavatqan özün köngül sözlərini qaldırıbdı. Dostlar, ondaq bolsa, Төвәндә Апным районымыздагы 16 шәһәрнең кәлгез 24 сәгатьлек һава райдан алды мәгълүмат аңлайлы. Өрүмчедә һава булутлык булып кин эчелде. Температура 13-24 Цельсия градусыгача. Алтайда һава очук, температура 10-24 Цельсия градусыгача. Чөчәктә һава булутлык булып кин эчелде. Температура 11-27 Цельсия градусыгача. Гөлҗида һава булутлык булып кин эчелде. Температура 13-27 Цельсия градусыгача. Бордалада һава булутлык булып кин эчелде. Температура 13-27 Цельсия градусыгача. Кармайда һава булутлык булып кин эчелде. Температура 16-28 Цельсия градусыгача. Көйтөндә һава булутлык булып кин эчелде. Температура 13-29 Цельсия градусыгача. Шейханзада һава очук булып кин булутланды. Температура 12-30 Цельсия градусыгача. Санжыда һава булутлык, температура 12-25 Цельсия градусыгача. Кумылда һава булутлык, температура 17-28 Цельсия градусыгача. Турпанда һава булутлык, температура 21-31 Цельсия градусыгача. Корлода өткен чамгыр ягды, температура 15-27 Цельсия градусыгача. Аксуда өткен чамгыр ягды, температура 13-21 Цельсия градусыгача. Атышта өткен чамгыр ягды, температура 14-24 Цельсия градусыгача. Кашкада өткен чамгыр ягды, температура 14-24 Цельсия градусыгача. Хотанда өткен чамгыр ягды, температура 14-21 Цельсия градусыгача. Мав Үрүмчинин келгиси 3 күнлүк аба райын бир карап өтөйлү, э? 6-нчы сыла күндүздөн кечегече, яны бүгүн күндүздөн кечегече аба булутлук болуп кийин эчилди, температура 13-24 Цельсия градусыгача. 7-нчы сыла күндүздөн 7-нчы сыла кечегече аба очук болуп кийин аба очук болду, температура 14-27 Цельсия градусыгача. 8-нчы сыла күндүздөн кечегече аба очук, температура 17-28 Цельсия градусыгача.

0: Hürmetlik radio anlıqçılar, səpranızı bir sırdaş programımızın alışınlarını karşılamız, mən Riyas Ece Dılraba Anıver. Səpranızı bir sırdaş programımızın Şincan Radio Televiziya Stansının yeni tarat qoyabçısı Sılıq Şedin namaz qədəmdə anlatıldı. Programımızın Sılıq Şedin əbçirimi alışınlarını karşılamız. Qadirlik dostlar, bugünkü programımızga tövənki məzmunlarını uğurlaşdırdıq. Avval 2026 yıllık Ürümçi Marafonçı yürüyüş müsabakası məxsus toşuş liniyası elan kılındı. 13 məxsus liniyadaki avtobuslar müsabakı meydanına bir vasıta bardı. Avtomobilni yuqur süratte qarqırtıp haydashdan çıkan şavqın avazı amını parakendi kıldı. Ürümçi şehirde bunun qarda tunca cermanı talonu kesildiği qatarlıq uçurlanan təfsilatını anlayısıyla. Programımızın radio sayahiyyatı sayıbımızda Ürümçi etrafıda öz avtomobil sayahiyyatı daqa qilish nöqtisidan biri köpeydi degen məzmun diqqətlanadı boludu. Qadirlik dostlar, həm de diqqətlanan programımızdan təfsili məzmunlardı bolsun.
1: Avtomobilga çıxıbla 107.4 qatnaş sənət radiosunu anlam. Hər vaqt bizge hamra bolğanlığınla üçün siladin minnətdarmız.
2: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaqt sizlər bilan xoşallıqlardan tən bəhrəmən olub, səbrinizə illiqlik bağışlaydı.
1: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.

2026-yılı 8-ci ayının 27-ci günü saat 20-dən 20 minut ötkəndə Ürümçi qatnaq saxçıları Nanxu Cənubi yolu qoşumçı yolu. Xuanxu yolu bölükədə yol çarlavatqanda bir adətki iki çaxlıq motosikletini qolğu çüşürgən. Təşürüş arqalıq motosiklet əyləgücü Yang X-nin pırava almayı turub motorlu qatnaş vasitəsini həydəb yolğu çıqqallıqı. Yana bu motosikletinin avaz yoqat kuchini çoğub elibətkəlliki. Öz beşimçilik bilen gaz çıkırış turbusunu özgertip kuraşturgalıqı bayqalgan. Yang X motosiklet bilen yol yürüş jarayanında qattıq şauqun çıkırıp, motorlu qatnaş vasitəsi həydəb şauqundun bulğunışını keltürüp çıkırıştək, qanun xilap qılmışını sadır qılgan. Ürümçi qatnaş saqçıları munolanı əskertdi. Motosikletinin gaz çıkırış turbusunu öz aldığı özgertip kuraşturuş. Avaz yoqat kuşni çoğup, harqırtıp, haydab şauqun payda qilish, motosikletinin əsidiki bihatarlı kurulmasını özgertip ütüplü kalmay. Yana eğir şauqun payda qilip, ətraptiki ağlılarının turmuşuqı təsir yetküzüdü. Bu kanun xilap kılmış hesablandı. Şoparla tələy sınaş oydu bolmasqi, motosiklet yaki avtomobilnin gaz çıkırış turbisi, avaz yoqtuş kurulmasını öz aldığı özgertip kuraşturmasqi gerek. Pravsı zaydaş qatnaş qanunuğa eğir dərəcədə xilaplı qılğanlıq bulub, asalla qatnaş hadisini keltirib çıxırdı. Qungan qatnaş başqoruş tarmaqları keçidə noxtuluq yol beləklərini çarılab təşürüş, başqoruş tizgillə salmıqını davamlıq aşırıb, qarqırtı paydab şauqın çıxırıb amını parakendi qiliş, pravsı zaydaş qatarlıq türlü qatnaş qanunuğa xilap qılmışlığa qatıq sərbi berib, amının tiniş, bihatar yol yürüş, turmuş muhitini qoqdaydı.

yaşayamda toxtamını özgərdiş rəsmiyyidini bicirib tamamlaş gərək. Xizmət xadımla şunu əskər tutudu ki, şəhər ahalıları parto tutuşunu iltimas qılsa, 9-cu ayının 10-cu günü burun rəsmiyyət bicirib buluş gərək. Par bilən təminləş qarxalları nəx meydanda öyünün par toxtutuş şərtini hazırlığan hazırlamaqalıqını təşürdü. Təşürüşdün ötkəndən kiyin alaqıda rəsmiyyətlərini bicirish gibi oludu. Üç xil əhvalda par işletişini toxtutuş kəsbi bicirilməkdü. Yəni, yəki turbuluq aylanma par bilən təminləndiğən ahalılə. Şunandək, yeniden selingan kuruluşlardaki par bilen təminləş əsliyyəlləri remot kapalat moddədə işçilə turubatqan, yana par toxtutuşunu iltimas qılsa, qoşnalarının par işletiş bir xətərliliyi, Ultraq rayonunun ortaq par bilen təminləş əsliyyəllərinin yürüşüş bir xətərliliyi ziyan yetkizirgan əhvallar bolsa, par işletişini toxtutuş kəsbə bicirilməkdir. Par işletişini toxtutuş rəsmiyyətini bicirgən par işlətkücülə asasi par haqqı tapşırış gərək. Tunuşdurulışcə bir qısım ahalilə par işletişini toxtutuşunu iltimas qılğandan keyin, par bilən təminləş karxalları yenilə Pütkül Ultraq rayonunun par bilən təminləş miqdarığı kapalat qılıb, mutlaq köpsandiki ahalilərinin siniş ehtiyacını qandırdıgən. Asasi par haqqı eliş ölçümünü ürümçiyərlik baha məmuri məsul tarmıqı bikdidikən. Növbətə Ürümçidə bu yıl qışda par bilən təminləşinin türlük təyarlıq xizmətləri umumyüzlük alğı sılcıdılı vatqan bulub. Hər qaysı par bilən təminləş qarxalları par veriş turbu toğri, ısıqlıq almaşdırış punkti üskünlərini təşürüb remont qiliş, təşürüş işlərini tərtiblə qanat yaydırıb, turbu toğrıqa su berib, besim sınaşını tətirici başlayan. Şəhər ahalıları Ultraq rayonla elan qılğan su berib besimni sınaş uxturışıqı diqqət qılıb, öydə adam buluşqa kapalatlı qilişi. Turbudun su iqiş qatarlıq kaşılla bayqalsa, dərhal par bilən təminləş karxalları bilə ala qilişib, bir tərəf qilişi kerək.

Şoförlərin piyadələrə yol verişi bu qanuni belgeleme. Şundaqla güzel əxlaqın ifadəsi. Piyadələrin signal çırağına riayət qılğanlığı mı maqtaşğı tigişlik iş. Avtomobillər piyadələrin bexətərliyi üçün onlara yol bərgən bolsa, piyadələr mə illik qalıb igisi bolğanlığı üçün avtomobillərə yol verirdi. Piyadələrə yol verib inaq, tiniş cəmiyyət quruş üçün birlikdə tirişəylik.

Qadirlik dostlarımızın diqqətinə proqramımızın radio səyahət səhifəmizə orunlaşdırılğan məzmunları bolsun. Ürümçi ətrafında öz avtomobil səyahəti daqa qılış nöqtəsinin biri köpəydi. Yaqında Ürümçi ətrafındakı ölkü yolu 103-cü liniyasında sınaq tariqəsində rəsmi qatnaş başlandı. Bu yol şimalda Ürümçi nayəsinin Ciyinən ötüşmü körükidən başlanıb, cənubda Toxsun nayəsinin Alğoy bazarda axırlaşdı. Ürümçi nənsən bilən turban oymalıqını tutaşdırdı. Bu energiya toşuş yolu bulubla qalmay, yana ən yaxşı öz avtomobil səyahəti liniyəsi hesablandı. Bugün dostlarqa bu liniyə toğrusunu sözləb verimiz. Ölkü yolu 103-cü liniyasının yol yüzü yeni hem təkşi. Yol belgeleri iniq bulup, ölkü yolu 103-cü liniyası kırgenden keyin, Toli Yesirigi, Yangjuan Godun ödümüz. Bu yerde asma taştan ibaret acayip geologilik mənzirini daqa qılıp körgülü buludu. Arqadın Mushitay Tonali, Çinşen Tonaldın kesip ötüp, yana Evrğuldun ötkenden keyin, Alğoy bazırıqı yetip barımız. Bütün müsabiqəyə təxminən 2 saat ətrafında vaxt gedirdi. Hətta axırda ətdigəndə yolğa çıxıb verib, çüşdən keyin yana Nansan mənzərayını qayıtıb gelib tamaq yəb daqa qılışqı buludu. Bir günlük qısqı müsabilik öz avtomobil səyahətigi çıxışqa ən mas gelidi. Asma taş caylaşqan dön yolda qum şeğilla köp yantoluqı tik. Yol yürüyüş rayonu tar, şuna hazır bu orunda yamışıp döngü çıkış, atlap ötüş qatı məni qılındı. Keyin alaqadar tarmaqla əsliyyələrinin dərəcəsini özdürüb, kötürümü yol, mənzürü körü subsi, bir xətər pələmpə yasaşını pilavladı. Şərait pişib yedilgəndən keyin, sayacılə yıqın arlıqdan tamaşa qılıb, daqa qılışını işqa aşıralaydı. Hazır piyarlı yolu yürüyüşləşdürülüb, tüzləndi. Vaqtlıq toxtalğı rayonu və körsətmə bəlgi taxtısı orunduldu. Növətdə Amövi hacətxanı silinmadıdır. Daqa qılıdığan sayacılərgə avtomobillərini ölçəmlik toxtutuş, əxlətlərini elib gidiş, mədəni sayat qılışını əskərdimiz.

0: Өйден кечкіп шыққаныңызға ішіңіз тытып болып отырды. 107.4 қатынас санат радиосы сізге шуны ескертуді ки, һәр қандай ахвалда автомобильне астайды. Алдыды ки автомобиль белән белгілік аралық сақлаң. Рухи халатыңызды таңшап. Есіңізді болсын. 107.4 һәр вақыт сізге хамра.
1: Тяньша райында Лючун дача райыны селінуду. Лючун Юньшан, Лючун ширкеті Шинжанға кірген 22 елінің бұян Тяньша райында салмақчы болған тонжы дача райыны. Сығдырешіне сплит 1.12. Дача білен Европа ұстобыдеке үй керайлаштырып селінуду. Лючун Юньшан дача райыны қызықсыңыз 0991-27-77-777-ге телефон қылып мәсәл сұрам.
0: 107.4 қатнаш сәнәт радиосының программалары әр минут, әр секунд сізге хаңыра. Программаларымызда сіз ихтиязлық күчірла үзілмейді. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaqt siz üçün ətraflıq mülazimət qılır. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaqt siz üçün ətraflıq mülazimət qılır. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaqt siz üçün ətraflıq mülazimət qılır. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaqt siz üçün ətraflıq mülazimət qılır. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaqt siz üçün ətraflıq mülazimət qılır. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaqt siz üçün ətraflıq mülazimət qılır.

Tabiat quyosh nur bilan illisa, odam qalbi mehr-muhabbat bilan illaydi. Qalbingizning chonqur qatlimidan urg'ib chiqqan haqiqiy yaxshilik, u mayli kichik yoki cho'ng bo'lsin, uningga sizning samimiy mehr-muhabbatingiz yo'g'rilgan. Qadrli do'stlar, sizga rahmat aytgan bor programmamizni yoqtirib anglashinglarni qarshi olamiz. Men Gulboston Abduqodir. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının yeni taratqı əpçisi Sılu Şitin'da Masqadam'da anlatıldı. Programımızın Sılu Şitin əpçisi mu anlayışınlarını qarşalımız. Bugünkü programımızda tövendiki məzmunlarını orunlaşdırdıq. Çıran ayasıdaki qatnasaqçıları yük avtomobilga özlükidin ot getiş xavipini muvafiqiyyatlik tügətdi. Qazaqistanlıq 4 yaşlıq balının atanısı kisal bop qalğan balısını elib, dövlət halqıb döltümüzge kilib, Şinjan Uyğur Avtonom Rayonluq 6-cı xalq doktorxanası da davalatdı. Şinjanlıq 8 yaşlıq Şəkilə qoşu şivisi də sözləb, kəşlik bazardakı kiçik danlıq şəxsikə aylandı. Dostlarımdaq bolsa, dextanla proqramımızın təpsili məzmunlardı bolsun. Dostlarımızdaki uçurlarga bir qarib ötəyli. Zöhrə, Abdurrahman Somkiçi, Aminigül xanım, Badam taksi, Qolculuq İhsan qatarlıq dostlarımıza yaxdırıb anlaşıq təyər boğan özün köngül sözlərini qaldırıbdı. Dostlar, ondaq bolsa məzmunlarımızı başlap getəyli. Çıran ayasıdaki qatnasaqçıları yük avtomobilga özlükidin ot getiş xavipini muvafiqiyyatlik tügətdi. 9-cı ayının 1-ci günü Çıran ayası Qoğan İdarısının vəzib icra qılvatqan xalıq saqçıları, saqçı yardımcıları Bağçı rayonudaki yollarını çarlavatqanda çoğun tipdiki bir yük avtomobilinin 10 arqı çaqıdan toxtumay quyuq ıs çıqvatqanlığını, avtomobilga özlükidin ot getgen bolishi mümkinlikini bayqıdı. Yük avtomobilinin balonuğu ot getse, otnın yamıra sürüyeti intayin tez bolup, əgər avtomobil gavdisi may bakıga ot tutuşplik etse, asalla avtomobil köyüp getiş, yolgu ot getiş, hatta partlaşını keltürüp çıkarattı. Ekval intayin xatarlik idi. Xatarlik ekvalının özü buyruq. Vazip icra qılvatqan xalıq saqçıları, saqçı yardımcılarının inkas tez, vaqani bir taraf qilişi qiliplaşqan bolup, ən tez vaqtta yük avtomobili şoförünün avtomobilini ciddi çetki tartıp, bexatar toxtatışıga komandarlık kıldı. Avtomobil balonuğa özlükidin ot getgenligini cezimleştirgendikin, xalıq saqçıları dərhal iş təqsimatı boyu cəmkarlaşıb, ilmi qutquzuşunu qanat yaydırdı. Bir qısım saqçılar tez sürətdə agahlandırış rayonu təsiq qilib, yoldun ötüb getibatqan avtomobillarını sürətini astılıtıb, aylınıb yürüşki tarqaqlaşdırıb, ikinci qetimlik hadisi yüzberişinin aldın elib, yol yürüş tərtibigə kabaretlik qildi. Yeni bir qorup saqçılar dərhal avtomobilga orundulgan ot ücürgüş bilən otunu ücürüb, otunun yamırışını tez sürət tezgirledi. Temperaturni üzül kesil tövəllitib, qayt ot elib getişinin aldın ediş üçün xalıq saqçıları yana yığın ətrapta məşğulat qıldığan su çeçiş avtomobillarını nəx meydanğı gelib yardan berişgə ciddi maslaşdırıb, yuqru besimliq su əqimidən paydalınıb, sicil su pürküb, temperaturni tövəllitib otunu üçürdü. Saqçılar bilən xalıq zic maslaşıb, yuqru ünümlik bir taraf qılıb, qısqı vaqtta otunu muvafiqiyyatlik üçürüb, balonun temperaturusunu bixatar dairigi düşürüb, bir meydan muyim, yol bixatar xavip xatarını üzül kesil tügetti. Xalıq saqçıları, saqçı yardımcıları ot

Əhvalını üzül-küsül bir tərəf qılıb boğandı ikən, dərhal çəkinmək, bəlkə avtomobilinin çaqı və çaq bolini inişki təkşürüb, qaytı ot getiş yuşurun xəvipini bir-birləb təkşürüb, nəx meydanının mutlaq bir xətərlikini cəzimləşdirgəndi ikən, ondan agahlandırışını bikar qılıb, yolda normal qatnaşını əsli kəltürdü. Şunlaqla, xəliq saxçıları nəx meydanda şopurlağa qatnaş bir xətərliki agahlandırış tərbiyəsini qanat yaydırıb, şopurlarını yolğu çıxışdın burun bir xətərlik təkşürüşü əhmiyyət verib, avtomobilini qərəllik asırab, qaşırlısı ba avtomobilini yolğa həydəb çıxışını qət'i tosub, yol bir xətərliki xəvip xətirdin mənbədin saxlanışqa əskərtdi.

Dostlar, anlayatqanınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun sizgə rəhmət etqin bar proqramımızı. Proqramımızı davamlaşdırıvatımız. Qazaqstanlıq 4 yaşlıq balının atanısı kisəl bub qalan balısını elib, dövlət alqıb dövlətimizgə kilib, Şincan Uyğur Abnum rayonluq 6-cı xalıq doktorxanısı da davalatdı. Qazaqstanlıq 4 yaşlıq bala Erlan təkrar qızış, yötüləş, qursaq ağırışının azabını bir aydın köprək tartdı. Atanısı onu bir qancı doktorxanığa apağan bolsumu, kisəllik əhvali başdan axır yaxşılanmadı. Ailəsdikilə balısını elib, dövlət alqıb, dövlətimizgə kilib, Şincan Uyğur Abnum rayonluq 6-cı xalıq doktorxanısı da davalatdı. Erlanın kesilini köygen doktor təpsili sorab, inişki təkşürüb, kesillik payda qılğıcı amılının Brucellosis bakteriyası kesili ikallikini tepib çıxdı. Bu kesil adam ve hayvanla ortak qırptar buluduğun yokumluq kesilgi təvə bulub, balladı körüldüğün kesillik alameti naidi yuşurum buludu. Qızış, mağdursızlınış, boğumları ağırış qatarlıq alametlə görüldü. Adetki zukam dəb xata qarılıb, azalla xata diagnoz qoyulub qalıdı. Balının yeşinin kiçikliği, bədən əzalarının teki yetilib atqallığını gözü tutup, doğru işiltişdə cəzmən alayda ehtiyacan buluş gerek. Davalaş ətirti xaslaşqan davalaş layihəsini tüzüb çıxıb, doğru işiltiş miqdarını dəl cayıdı kontrol qılıb, balının türlük bədən görsətkişlerini hər vaxt gözü tutup ölçüdü. Sistemelik davalaş arqılıq Erlan Saqiyib doktorxandan çıxdı. Abnum rayonluq 6-cı xalıq doktorxanısı Brucellosis kesellikleri bölümü mol diagnoz qoyuş davalaş təcrübəsigə iyə. Münasibətlik doktorlar atanlığa mündaq əskərtdi. Əgər ballada səbəbi eniq boğmağan qayt-qayt qızış, tərləb mağdursızlınış, muskul boğumla ağırış alamətləri görülsə, adətki davalaşının önümü boğmısa, çoxum doktorğa ballanın kalı qoyla bilən uçduruş iş tarixi, xam süt içiş əkvalının bağ yoxluğunu təşəbbüskarlıq bilən eytib verib, Brucellosis kesilini vaxtıda təkşürtüb, baldur bayqab, baldur davaltış gərək.

Ürümçedeki bu ammivi menpeat bazarı kaynam taşkınlık çömdi. Tünögün 11. katımlık Cunghua Xayriyat günü. 9. ayının 4. günü Ürümçi Saybağ rayonu Dostluq Cənubi Yolu Kucu Başqarmısı Təyvəy Mal Setiveliş Mərkizinin aldıda Mədəni Bazar ammivi menpeat bazarı paliyet ötküzdü. Xayriyat baş cəmiyyeti təvəlikdiki alaydı qiyinçilgı ba 100 ammağa karvat bizəş buyumları 100 yüyüş yürüşlükü soğuk qılıp, qımeti 40 man yuandan aşıdığan mehir şapqat maddi eşyalarını qiyinçilgı ba ammanın qoluğu yetküzüp bədi. Bazadiki paliyyat məzmuni mol bulup, adetin taşqırı qızıp getdi. Yiyecənmey itibaqıdiki pidayla ahallanın çeçini əksiz yasap qoydu. Adukatla nəx meydanda məsləhət sorğucularını qubul qılıp, əmgək hukukunu qoğdaş, qoşunla arasıdiki macrala doğrusudiki suallara cevap verdi. Hizmetçi kadınla yaşamğallığa kütünüş, dəlilləş ispatı beciriş, davalını soğurduzuğa həq tapşırışını kol mu kol ögetdi. Nəx meydanda yana isil, ədbiyyat, sənət görüki babılıp, şadiyana naxşı usulla arq-arqıdan urunlandı. Ahalla çaş yastış, siyasətin məsələ soraş, ədbiyyat sənət numarlarını körüş qatarlıq bir biket şəklidə xalqı kolaylıq mulazmətdən bəhrman buldu. Kucu başqarmısımı xayriyyat mulazmət əndizisi də üzlüksüz yeğilik yardıb, karxana ictimai təşkilatla pidayladın ibarət köp tarafının gücünü biriktirip, bir qatımlıq qal soraşını xalqa daimliq nəp yetküzüş mulazmətdəgi özgərtib, xayriyyat pahaliyyatlarını yığın meydanından çıxırıb, puhralarının işgi aldıqcı yetküzdü.

Dostlar, tövəndə Abnum rayonumuzdaki 16 şəhərinin kəlgüs 24 saatlik avaraydın aldı məlumat anlayımız. Ürümcədə hava bulutluq bulub kiyin eçildi, temperatura 13-24 selisiyə gradus qıca. Altayda hava ucuq, temperatura 10-24 selisiyə gradus qıca. Çöçəkdə hava bulutluq bulub kiyin eçildi, temperatura 11-27 selisiyə gradus qıca. Qolcada hava bulutluq bulub kiyin eçildi, temperatura 13-27 selisiyə gradus qıca. Bortalada hava bulutluq bulub kiyin eçildi, temperatura 13-27 selisiyə gradus qıca. Qarmayda hava bulutluq bulub kiyin eçildi, temperatura 16-28 selisiyə gradus qıca. Kuytunda hava bulutluq bulub kiyin eçildi, temperatura 13-29 selisiyə gradus qıca. Şeyxanzidə hava uçuq bulub kiyin bulutlundu, temperatura 12-30 selisiyə gradus qıca. Sancıdə hava bulutluq, temperatura 12-25 selisiyə gradus qıca. Qumulda hava bulutluq, temperatura 17-28 selisiyə gradus qıca. Turpanda hava bulutluq, temperatura 21-31 selisiyə gradus qıca. Korluda ötkün çamğır yağdı, temperatura 15-27 selisiyə gradus qıca. Aqsuda ötkün çamğır yağdı, temperatura 13-21 selisiyə gradus qıca. Atışda ötkün çamğır yağdı, temperatura 14-24 selisiyə gradus qıca. Qashqada ötkün çamğır yağdı, temperatura 14-24 selisiyə gradus qıca. Xotəndə ötkün çamğır yağdı, temperatura 14-21 selisiyə gradus qıca. Ürümçidə hava bulutluq bulub kiyin eçildi, temperatura 13-24 selisiyə gradus qıca. Havaraydın məlumat anlattıq.

ən jeng yol uçori və əla mülazimət 107-də törtdə. Abdomobilinizə oturubla radio çastotanızı 107...

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun bütün günlük anlatışı müşerde ahırlaştı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi Tarqıtış Mərkizinin hər qaysı punktlardakı rəhbərlər və texnik xadimlər. Sizlərinin cəbalıq əcrinlər bilən bizim avazımız Tianşanın cənub və şimalığı tarqaldı. Sizlərgə rəhmət. Xeyirlik keç Ürümçi. Xeyirlik keç Şinjan.

0: Ən yeni yol uçurlarıdın, səmimi əskərtişlərdən xəbərdar bolaydıysanız, 174 Qatna Sənət Radiosu qulaq silin.
1: Xeyirlik səhər örmətlik radio anlıqıcıla. Hər günü səhər saat 7-dəki tuncu salımımızdan başlap, siləgə həmrah bolumuz. Səhərdən başlanğan barlıq işlərinlə utuqluq bolğay. Şincan Radio

ئېغىزىنىڭ بېسىلىپ قېلىشىدىن ساقلىنىش كېرەك. Qadirlik dostlar, diqqətinizə davamlıq proqramımızğa uyğunlaşdırılğan məzmunlar da bolsun. Amma dostlara klimakteriya dövrdəki ayollara mas gələdigan hərəkətlər degan məzmunu sözləb verimiz. Klimakteriya dövrdəki ayolların cismani gücü yaş xanım qızlar və ösmür qızlar qırğanda səl tövəlləydi. Onun üstəgə soğuk çalğınlaşış kesili qırıbda buluş nisbəti yuqur bulub, köpsəndik ayollarda bəl put ağrış, boyun umurtqısı biyaram buluş qatarlıq alamətlə körüldü. Aqli emgek bilan shug'ullanadiganlar, kompyuter oldida uzoq o'tirganlar, odatda jismoniy harakatni oz qiladigan ayollar ko'proq harakat qilib cheniqib, badanning har qaysi qismlarini to'liq harakatlantirib turish kerak. Shunga tayji gumpsi, baduanjin gimnastikasi, tez mengish qatorliq tuban sijilliqdagi oksigenli harakatlarni qilish tavsiya qilindi. Bundan boshqa yana oila yoki İşxanı muhitidən faydalanıb, pey sözüş və muskulların gücünü aşırış məşqi qılsımı boludu. Qadirlik dostlar, diqqətinizə davamlıq proqramımızğa uyğunlaşdırılğan məzmunlar bolsun. Həm də dostlara nə üçün ətdiyəndə uyğanğanda bəzi kişilərin qapıq işib qalıdı deyilən məzmunu sözləb verimiz. Qapaq işish asosiy uyqu bilan munosabatlik. Kechada uyqu vaqti bek qisqa yoki bek uzun bo'lib kelsa, qapaq ishib qolishi mumkin. Lekin bu xil fiziologik ishiq odatda o'rindan turib, 1 soat atrofida o'zligidan yo'qaydi. Turmush odati sababli qapaq ishib qolsa tuvaniki nuqtalar bo'yicha turmush odatini o'zgartirishni sinab baxsi bo'ladi. Birinchi, quramiga yetganlar har kuni qabul qiladigan osh tuzi 5 gramdan oshib ketmaslik. İkinci, haraq miqdarını kontrol qilish ən yaxşısı içməslik. Üçüncü, saat 23-dən burun uxlaş. Dördüncü, gözgə ısıq ötküzüş. Bəşinci, müvafiq hərəkət qılıb metabolizmni tezlətib, işçiqni yandırışqa yardım veriş kerak.

Qadirlik anlıqçılar, Vətən Mənim Ailəm proqramımızı arqılıq sələ üçün mülazimət qilish məqsədə yana mikrofon aldığı kəldiq, hər bir gün onların könüllük və əhmiyyətli ötüşü gətiləkdəşimiz. Mən Riyas Əcədil Raba Ənəvərim. Vətən Mənim Ailəm proqramımız Şincan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı əbdisi Sılışırdın namaz qədəmdə alıq oldu. Proqramımızın Sılışırdın əbdisirma alışınla qarışalımız. Qədəlik dosa, bugünkü proqramımız qatıvənəki məzmunlarını orınlaşdırdıq. Şincandakı yenilikla səyibimizdə bir qancı uçur anladımız. Yurtumdaki yenilikli sayıbımızda Şincan tibbi daşıyosu karmakadaki birinci doktorxana Ürümçi şehirlik Çınbay doktorxana rayonu, yani Şincan tibbi daşıyo karmakadaki 9. doktorxana işletilişki kırıştırıldığı degen teminde doktorumuz. Yarkın isim sayıbımızda 2000 yıllarda doğulgan Ali Mektep okuğucusu muhabiyyatlık alda kan işlegücü gol hücayere taktım kıldığı degen teminde sözler birimiz. Genemse dostlar, əmdədə qıtanılan proqramımızdan təbsəyləyə məzmunlar da bolsun.

107.4 Qatnaş Sənət Radiosu şəhər yollarda. Turmuş və xizmətdə siz üçün baş-naxırı illik mülazimət qıladı. Səpər cəryanıdır sizə ızçıl sırdaş həmrab oludu. Məyli turmuş ritmini qoğluşuvatqan bolun, ya ki sürət ipkətkən xoşallıqnın huzurunu sürüvatqan bolun, 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaqt siz bilən birlikdə tırışıb alğı ilgirləydi.

0: Tağlıq rayonlarda hava özgürüşçan bolur. Yuqarı iqında yağmur yağsa, tövən iqında nəticə minutlu kəlkün kelir. Derya cılğısı, tağ cılğısı, oyman orlardaki köyrük süngüçü qatarlıq çaylanan mənzirsi adətdə çıraylıq bolsun mu? Lekin yağmurluq günlərdə hayatqı xəlb deyip gelir. Qar yağmur yağış ya ki kəlkün kelis signalı tarqıtılğan aman hərgiz çikilənmək. Çoxum vaxtıdır çekinin. Bu vaqtda tez sürətdə egiz rayonlarga yötkülüş lazım. Nərs kereklərgi tatışmasın, bir orunda turup kalmasın, mənzir rayonlarını tamaşa qılış üçün toxtap kalmasın gerek. Canlı saxlaş ən mühim. Təbiyyətkə hörmət qılgandılar, andın aman isən öyüge qaytqılı boludur.
1: Bərgə çıxanda, işdən düşkəndə radioni 107.4 qatnaş sənət radiosu toğurlab, yox uçurlarına diqqət qılışını unutmam.
2: Beycan vaxtı saat 8.
3: Örümçi şəhəri su üstü bağçısının yenidiki Jeli Lukanda da külmə 50 kvadrat metrdən 110 kvadrat metrə qəçə 5-6 qəvətlik